0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Sendingen presenteres av...
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Programmet presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag-søndag altså. I år er det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helgen.

0: 5.
1: Programmet presenteres av
2: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

I dag det 27. mai, og Kong Oscar den andre nekta å sanksjonere den norske regjeringens forslag om en lov mot eget konsulatvesen. På denne dagen her i 1905, statsrådene nekta å kontrasignere beslutningen og leverte sine avskedssøknader. Og da nekta kongen å innvilge de avskedssøknadene. Dermed så var den korte lovlinje mot unionsoppløsningen ført nesten til målet. Den siste etappen ble jo tilbakelagt 7. juni i 1905. Artig og litt sånn småbarnslig, men sånn når man oppsummerer på denne måten, så blir det litt gøy da. Golden Gate Bridge ble offisielt åpnet i San Francisco på denne dagen her i 1937, og så var det 18 år gamle Michael Owen som ble den yngste spilleren som skåret for det engelske landslaget på denne dagen i 1998, da han satte ballen i nettet i en kamp mot Marokko.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staysman, Two Fagon, Carina Dan og mange flere på festningen. 8. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
4: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Og nå er det jammen meg lov å begynne å se fram mot sommerferie og begynne å legge litt planer, og jeg tror det er lurt det, å legge planene litt sånn i god tid i forveien av ferien, fordi da har man lengre tid å glede seg over, bygge opp forventningene og virkelig kose seg med tanken på at snart så skal det og det skje. Viktig å ha noe bra å se fram imot. Jeg heter Hanne, jeg er glad for at du er her, og straks skal vi ta for oss dagens uttrykk.
1: Hun ba noe til seg, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

I dag skal vi til et uttrykk som jeg ikke tror jeg har hørt, men det jo alltid digg å lære noen nye uttrykk også, og da har jeg slått opp I leksikon, ja. Pavens skjegg, det et uttrykk som betyr, altså, det vil si ingenting, eller at det snakk om noe som ikke eksisterer, eller at det uvesentlig flisespikkeri. En slags talemåte forklart ved at de fleste paver har vært skjeggløse, og det å strides om pavens skjegg betyr altså at man krangler om ingenting. Og I Danmark så brukes uttrykket strides om keiserns skjegg, og opprinnelsen til det uttrykket skal ha vært en strid om det var noe ektighet til to myntserier som var avbildet av Karl den Store. Og keiseren var på den ene mynten da gjengitt med, og på den andre mynten gjengitt uten skjegg, og da ble det jo store diskusjoner, der de på mange måter kranglet om ingenting eller uvesentlige ting. Da.

0: Vi skal prøve å unngå å strides om pavens skjegg. Altså, en ting jo det å krangle i utgangspunktet. Jeg veldig konfliktsky. Men det å krangle om ingenting, det jo greit å unngå. Og vi skal holde oss til gode tips i denne onsdagen her. Jeg tenkte at vi snart skulle få noen tips om hva man ikke bør gjøre i starten av et forhold dersom man driver og bygger en ny relasjon. Det skal du få høre ganske snart.
1: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Sendingen presenteres av
4: Flaggstang fra midthaug.no

Det er stadig folk på jakt etter kjærleik, og noen er helt I startfasen av en relasjon, og da kan det jo være greit å få med seg noen tips da fra samlivsterapeut Kate Elin Søyland ved Åpen Dialog I Sandnes. Hun forteller hvilke ting vi ikke skal gjøre for tidlig I forhold, og det første å nevne eksen for ofte. Drit I det. Det blir fort hakk I plata, og den nye utgårde vil jo lure på om du virkelig ferdig med det forrige forholdet, hvis det stadig blir et tema. Ikke gjøre kjæresten din til et opppussingsobjekt. Et nytt forhold, så det viktig å like den personen man sammen med I originalutgave. Egentlig hele veien da, men det å drive og rette på personlige trekk ved en person, da det kanskje et tegn på at det ikke rett person da. Også det å flashe eventuelle leketøy, det trenger man heller ikke å gjøre for en ny kjæreste med en gang. Det liksom den tredje store fella man kan gå I.

Vi har vært igjennom hva samlivsterapeut Kate Elin Søyland mener vi ikke bør gjøre i starten av et forhold, men klikk.no har også snakket med parterapeut, samlivsterapeut Trine Huseby, som driver fagbloggen trinehuseby.no. Hun har også noen råd om hva man bør drøye og gjøre for tidlig når man i et nytt forhold, og hva hun sier, det skal du få høre ganske snart.

Trine Huseby samlivsterapeut og gir noen råd til hva man bør unngå I en tidlig fase av et forhold, og det å bli for seriøs for tidlig, det kan være dumt for en lang og fin reise av et forhold. Man skal jo bruke en del tid sammen, så det dumt å plumpe ut med frierier eller samlivsspørsmål liksom den første uka. Det å være ufiltrert overfor en ny utgåra kan være dumt, for det kan skape slitasje I et tidlig forhold. Så hvis du sliten eller frustrert eller noe, så ikke ta det ut over den personen du sammen med tidlig I forholdet. Ikke utlever familie og ikke del betroelser fra venner tidlig I et forhold. Det kan fort gå skikkelig gærent overfor familierelasjoner og vennskapsrelasjoner. Og der det barn I bildet, så bør man vente med å flytte sammen eller involvere barna I familielignende samvær som reiser og den slags. Og hunden, den må vike plass I senga for en ny kjæreste. Sånn det bare.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Driver du også I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

Har du bursdag den 27. mai, så har du bursdag I dag, og da vil jeg gratulere deg med dagen og fortelle deg at du kan feire den sammen med eldstedatteren til Johnny Depp og Vanessa Paradise. Hun heter Lily Rose Depp, driver og synger litt og sånn for tiden. Vi har Ben Feldman som spilte I Mad Men, vi har Chris Coughler som spilte I Glee, og så har vi Andre 3000 fra Outcast som har bursdag I dag. Jamie Oliver fyller år, og det gjør også Jace Everett.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Smiler alltid, aldri sur, blå øyne, ganske lur, jeg syns.

En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Irans revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned en amerikansk MQ-9 Reaper og åpnet ild mot et F-35 kampfly i iransk luftrom. De varsler gjengjeldelse for brudd på våpenhvilen, melder CNN. Irans utenriksdepartement anklager samtidig USA for angrep på iranske handelsskip i Hormuzstredet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: alt det som du var.
1: 27. mai cellofanteipens dag. Teip det som teipes kan, bare for å sette pris på det. Kanskje pakke inn en gave til deg selv, hvis det skulle stå på ideer om hva man skal bruke teipen til. Solkremdagen her i dag. Det går jo mot sommer, og noen ganger dukker sola opp, og da må man bruke solfaktor for å beskytte seg. Vi kan også ta med at det ingenting å være redd for dagen, eller frykt ingenting. Om du vil, det handler jo om å utfordre seg selv litt grann, da. Komme seg ut av komfortsona, eller kanskje angripe det på den måten at du oppsøker det du redd for en aldri så liten eksponering der. For det sies vel det at eksponering for det du redd for sånn i utgangspunktet skal kunne hjelpe deg å komme over redselen, når du får mange nok gode erfaringer på hvor lite skummelt frykten egentlig er.

0: Terje!
1: Ja, hva er det nå da?
0: Hela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
1: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
0: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
1: Så vanskelig er det nok.
0: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
3: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var det en kompis til meg som også var operert, da. Som han tog seg aldri å ta den tabletten, en Viagra, for litt for at hjertet skulle sprenges, da.
4: Ja, men er det risiko for
3: det? Nei. Det er jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn. Ja, det var jo det.
4: Er Viagra hjertemedisin?
3: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
4: Var det noe annet som reagerte?
3: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
4: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

Hipp hurra for selvaste Katinka og Kato. Begge har navnedag I dag, og det håper jeg feires på et sånt grunnlag at du liksom legger opp til noe du synes trivelig selv, da. Men det å få på noen feiringer I mindre eller større grad, det viktig. Vi tar med oss ord for dagen, det ukjent opphav, men det går som følger, uansett hva livet bringer deg. Lær av hunden din, spark litt gress over dritten og gå videre.

En ting jeg aldri blir klok på når det kommer til forlovelse og bryllup hvilke hender skal brukes når. Man vet jo at det ringefingeren som man skal ha en ring på, det sier seg selv. Men hvordan var dette her igjen? Kort fortalt så finnes det ingen fasit på hvilken hånd gifteringen skal plasseres på faktisk. Diskusjonen om hvilken hånd ringen faktisk skal på har derimot pågått siden middelalderen. Og når det sagt så det mest vanlig at vi i Norge bærer forlovelse og gifteringen på høyre hånd. Men ser man så kort som til nabolandet vårt, da, Sverige, så bærer man gifteringen på venstre hånd. Og dette her jo antagelig en diskusjon som kommer til å fortsette, og da det vel egentlig ingen hånd som feil heller. Kanskje bare ta den hånda og den fingeren som ringen passer aller best, da. Den man har mest behag med å ha ringen på, kanskje.

0: Jeg har i hvert fall funnet ut hvorfor jeg ikke blir klok på hvilke fingre som skal ha hvilke ringer på når det kommer til forlovelsesring og giftering. Ja, det finnes tradisjoner her og der, men det finnes vel riktig nok ingen fasit, og det kan hende det der jeg har blitt forvirret ganske mange ganger. Men det flere enn brudeparet som skal gjøre riktig etikette når det kommer til bryllup, og vi skal ta for oss noen ting man absolutt ikke bør gjøre i et bryllup ved ganske snart.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Doffen, alt katten og offen.
1: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt katten og voffen.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.

Det er en del ting som sier seg selv når det kommer til bryllup. Det er ikke noe vits å starte noe stort drama eller familiekrangel i et bryllup, men så finnes det også noen andre regler som man kan følge som man kanskje ikke er fullt oppdatert på. Som for eksempel, kan man spørre om man kan ta med seg en person i bryllupet? Nei, hvis det ikke står i invitasjonen at du kan ta med en til, så dra alene. Du blir kjent med folk der. Du trenger heller ikke å spørre om barna får være med i bryllupet. De kan du sette hos barnevakt. Og når det gjelder kledning, ikke ha sterke farger og ikke gå i hvitt dersom brud eller brudgommen har på seg hvitt. Ikke be om spesialmeny, altså er du allergisk, så gi for all del beskjed om det. Men dersom du begynner å kreve mat og hva du ikke liker og liker og sånn, så blir det for mye å be om. Og så er det greit å kjøpe ting fra gavelisten. Det er jo en grunn til at brudeparet har satt opp. De ønsker seg tinga på den. Og så når det gjelder praktiske ting i bryllupet, spør heller en toastmaster eller brudeparets foreldre, i stedet for å gå til brudeparet selv.

0: håper du fikk med deg noen gode tips her. Det jo litt sånn bryllupssesong, om ikke akkurat nå, så det i hvert fall det I tida fremover, føler jeg. Det populært å gifte seg på sommerstid. Har selv et bryllup å attende I år også. Hva har vel roet seg litt grann etter alle disse her ventebryllupene etter pandemien. Men det I hvert fall greit å ta med seg etikett. Sånn at man ikke blir ja, den plagsomme gjesten, da, hvis man skal si det sånn.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.
5: Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og I tillegg, vet du, så det en knallbra radiokanal

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Søndag 31. mai klokka 18 er det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 i premia. Gratis kaffe i pausen. Ta turen!

Jeg synes det jovialt å sitte her sammen med deg. For meg så det faktisk et 2 timer langt avbrekk I hverdagen min å sitte her sammen med deg. Så jeg skal ikke klage, men samtidig så blir det jo veldig egoistisk hvis jeg bare skal tenke på eget velbehag her. Så derfor så maser jeg da I endinga om at du også må ta deg noe avbrekk I dagen din. Det viktig med små pauser, og pause føler jeg at vi klarer å få til når vi tar med dagens ubruk. Men allikevel interessante fakta for da får du noe annet å tenke på for en kort periode og det liksom muligheter for å senke skuldra strekke litt på kroppen, gå en runde rundt altså bruk tida som du ønsker deg selv I dag så går dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta ut som følger ordet freelance kommer fra riddere hvis lanser var til leie så var de altså ikke bundet til en bestemt herre så da drev de og leide seg ut.

Den dårlige nyheten at tida vår brukt opp for I dag, eller hvordan du ser på det, det vet jeg ikke. For meg den dårlige nyhet, men den gode nyheten jo at om drøye 22 timer så vi I gang igjen. Samme tid, samme sted I morgen. Du hjertelig velkommen tilbake. Du hjertelig velkommen til å fortsette å følge med på radioen også, så det trenger ikke å skru seg bare fordi jeg pakker som en sak nå går. Jeg heter Hanne, håper du får en fantastisk fin onsdag videre, og at vi høres igjen ved neste anledning. Ha det!

0: FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det er mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøy i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på frifot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
1: Og
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
5: God morgen, Sea Radio.
4: Dette er Trønderfrokost.

0: Birkeland var først ut i dag med den finfine låta si Bomtur igjen. Vi skal innom litt av hvert i løpet av dagens Trønderfrokost. Det kommer gjester på besøk. Det skal bli musikalske gjester. Det blir konkurranse i dag. Og ja, innholdsfortegnelsen, den får du om ikke så lenge. Aller først, her og nå, en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Og så i natt så har politiet fått klager i forbindelse med russefeiringa. Politiet dro til Henriksåsen i Trondheim i forbindelse med klaging på støy fra russebussa der. Klagerne kom blant annet fra Lian og Ugla-området. Politiet sitt inntrykk var at russen tok klagene til etterretning, og de lova å dempe lydnivået på musikkanlegget. Politiet mottok også klager på russebuss som kjørte rundt på Byåsen i løpet av natta. En mann i 50-årene ble i natt pågrepet for innbrudd og forsøk på innbrudd på Sørenga i Trondheim. Personen som ringte politiet så gjerningsmannen på kamera. Politiet var raskt på stedet og påtraff vedkommende i nærheten av et av åstedene. Han hadde tatt seg inn i en bedrift og forsøkt å bryte seg inn et annet sted. Det er ukjent for politiet om vedkommende har fått med seg noe utbytte. Han var ikke i besittelse av tyvegods da han ble pågrepet. Politiet har opprettet sak. Mannen er også anmeldt for å bære kniv. En gjest i 20-årene ble i natt bortvist fra Trondheim sentrum. Vedkommende var sint og utagerende på en bar. Politiet ble tilkalt da vekter på stedet hadde store problemer med å få hånd om karen. Og en mann i starten av 20-årene måtte i arresten etter å ha forstyrret den offentlige ro og orden på Havstein i Trondheim i natt. Mannen bor i et bokollektiv, og det var de ansatte der som ringte politiet og ba om bistand til å håndtere vedkommende. Han var rusa og til sjenanse for andre beboere på stedet. Ungdommer skal ha slåss i går kveld ved McDonald's på Tiller. To personer forlot stedet, og den gjenværende blødd neseblod, kunne politiet fortelle. Politiet var i kontakt med den gjenværende parten, som ikke var så medgjeldsom om hendelsen. Vedkommende ble tatt med til legevakt for en sjekk, og foresatte ble informert.
1: Været presenteres av
2: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
5: flaggstang fra midthaug.no.
0: Og så var det været da. Det er ikke så mye å rope hurra for det. Det er høst, i hvert fall værmessig, og det til tross for at vi skriver 27. mai. Hvor er vårstemninga hen? Den må ha gjemt seg godt. Det er vått og grått også denne onsdagen, og værvarslet forteller om liten til stiv kuling utsatte steder, og det blæs også en del lenger inn i landet, der det ikke er så utsatt. Og dagen i dag handler om skyet vær med regnbyger. Utover formiddagen, frisk bris fra vest, og så skal vi inn rosende utover kvelden til bris, og da skal også nedbøren rosende, sier meteorologen. Temperaturer i dag, vi kommer opp i 11 grader på det varmeste. Melhus, Steinkjær, Kvål, de får 11 grader, Trondheim får 10 grader, Stjørdal 9, det samme for Verdal. Det skal bli 9 grader på Hitra, 8 grader i Selbu. Det samme for Oppdal, ser jeg. 7 grader i Åla, og 6 grader på Røros. Og så får vi litt av det samme været i morgen torsdag. På fredag så ser det litt lettere ut. Temperaturen skal opp i 18-19 grader. Fremdeles en del skyer da, mulighet for regn. Så det er ikke strålende vær i vente, men det er i hvert fall bedring. Men denne onsdagen så føler jeg for å holde meg innendørs. Og da fant jeg en låt som passet bra. Jeg siterte jo Stein Torleif Bjella i starten. Låta passer særdeles bra. Det her er Innegubbe.

0: så vet du hvem som gjedne kjem som gjest.
1: Jeg vil ikke være en innegubbe, synger Stein Torleif Bjella. I dag så velger jeg å være en innegubbe, men det I hovedsak da været som årsaken til det. 18 minutter over 7 klokka, det altså onsdag I dag, vi halvveis til helg, og I dag så det Katinka, Kato og Carmen som har navnedag, I tilfelle du har noen gode forslag på navnedagsrelatert musikk. Det også flip-flop-dagen I dag, føler ikke at det det rette fottøyet på en dag som det her. Flip-flop-sandaler går vel også under samme betegnelse. Har vi sandalrelatert musikk? Vet ikke, jeg må sjekke. Det verdens oterdag I dag. Det jo en artig liten skapning. Og så det da ingenting å være redd for dagen. Så hvis det noe du har angst for, så skal du glemme det, I hvert fall I dag. Det står det på den alternative internettkalenderen. Det blir konkurranse I dag. Vi skal dele ut mitt bykortet fra Trondheim Management. Et gavekort, kreditkort. Ja, det ser sånn ut. Verdien på 500 kroner og funker som betalingsmiddel på massevis av plasser I Trondheim. Så da blir det nok et Trondheims-relatert spørsmål I dagens konkurranse. Gjester kommer det også I dag. Petter Selleseth aktuell med ny musikk. Han tar turen innom. Vi skal ta en musikalsk prat, og så tror jeg det blir en musikalsk prat når Kjell Inge Fischer Brovold også tar turen innom litt senere. Da handler det om jam session som skal arrangeres hos Hell Catering Café. Det skjer I kveld. Og du... Ja, du ja. Du som I nærheten og som kanskje trakterer et instrument eller noe lignende. Du hjertelig velkommen til å bidra. Jam session, det betyr at da møtes folk og spiller sammen. Forhåpentligvis så kan det innimellom bli vakkert. Mer om det her I dagens Trønderfrokost. I tillegg til de faste postene som handler om trafikk, vær og vind og dine meldinger. Har du noe på hjertet, så send gjerne en melding. SMS, du vet hva du gjør. Ja, du starter meldingen med NEA, skriv meldingen din og sender den til 26114. Eller du sender melding på NEA Radio eller Trønderfrokosten sin Facebook-side. Når været grått, så må vi ha litt gladmusikk. Du har sikkert hørt denne versjonen med Venga Boys, men det her originalen fra danske Walkers, som gruppa heter. Her altså originalen av Shalalalalala.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
3: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
5: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
6: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
7: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
8: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
9: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
10: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
11: Rett etter halv åtte, så tar vi en tur innom meldingssystemet, så hvis du har noe på hjertet, da må du sende en melding nå, NIA T26114, eller melding på Trønderfrokosten, eller NIA Radio sin Facebook-side. Nå, Madonna, La Isla Bonita. La Isla Bonita.

0: Nea Radio.
1: FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det er mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøy i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
2: Og
5: karavanforhandleren Namsen Fritid.
6: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
7: 7:58. Jeg ser det har kommet inn meldinger. Vi skal sjekke ut dem ganske straks. Det er plass til flere, så hvis du har noe på hjertet, så må du gjerne fyre av en onsdagsmelding. Aller først, musikk fra Gary Wright. Dette er låta Dream Weaver.

0: Marius Müller, legenden, gitaristen, vokalisten med den nydelige låta Carmen. På Carmen sin navnedag.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og da vil jeg tro at den største utfordringen i dag er våt veibane, for det har kommet en god del nedbør i løpet av de siste døgnene, og det fortsetter også utover dagen i dag, ifølge meteorologen. Mara Røsje er i gang. Har vel ikke toppet seg helt? Jo, det er i nærheten, ser jeg. Det er en god del trafikk som trøkker på de vante plassene. Og ATB holder styr på busser, hurtigbåter, ferger og en trikk. Og skal vi se, i dag er det 27. mai. Da står det her at 27. mai så ble altså ruta Trondheim-Brekstad-Kristiansund, ruta 800, hurtigbåten, og Edøy-Kristiansund avgang 7.10 den 27. i 5. som i dag innstilt grunnet hviletidsbestemmelse. Og reisene ble henvist da til Fergefjord 1 fra Edøy til Sandvika. Videre da korrespondanse med rutebuss. Da det er buss for hurtigbåt. Hurtigbuss for hurtigbåt. Ja, de sliter litt med hurtigbåten, har vi hørt, og nå er det jo også diskusjoner da om de skal legge ned hurtigbåtrutene og erstatte dem med buss, eller rett og slett ikke erstatte dem i det hele tatt. Der er debatten for øyeblikket har jeg registrert. Skal du ut og kjøre tog i dag, så er det bare å møte opp på stasjonen. Nede på stasjonen tidlig en morgen står alle togene så pent på rad. Meråkerbanen er stengt. Den stengt i går og vil være stengt frem til 28. altså i morgen. Og da blir det buss for tog på strekket da til Storlien skjer. Og manglende togsett gjør at følgende tog ble innstilt onsdag 27. mai. Det er i dag altså tog 470 fra Bodø til Mosjøen og fra Mosjøen til Bodø. Det er ikke akkurat nærtog, det er ikke Trønderbanen vi snakker om i så måte. Når det gjelder flytrafikk, scroller meg kjapt igjennom dagens avgangsliste og ser at flyet til Gdansk nok en gang er kanselert. Det er Wizz Air som skulle ha flytt til Gdansk klokka 13.05 i dag, men flyet er altså kanselert. Men det er også det eneste avviket da hos Trondheim Lufthavn Værnes. Meldinger fra politiet. Ferskeste melding kom 3:30 natt til i dag, hvor politiet tok turen til Henriksåsen i Trondheim. Da er vi i området Lian Ugla. Der kom det klager på russebusser som spilt høy musikk. Politiet rykket ut og fikk russen til å skru ned volumet. En mann i 50-årene ble i natt pågrepet for innbruddsforsøk på Sørenga i Trondheim. Han ble observert på et kamera. Politiet var raskt på stedet og påtraff vedkommende i nærheten av et av åstedene. Han hadde tatt seg inn i da bedrifter i området. Ukjent om vedkommende hadde fått med seg noe utbytte. Men i tillegg da til de to forholdene han har blitt anmeldt for, så ble han også anmeldt for besittelse av kniv. Bar Sirkus, Trondheim sentrum, i går kveld. En sint og utagerende gjest i 20-årene ble bortvist av politiet. Politiet ble tilkalt da en vekter på stedet hadde problemer med å hanskes med denne karen. Og en mann i starten av 20-årene måtte overnatte i arresten i natt etter å forstyrre den offentlige ro og orden på Havstein i Trondheim. Han bodde da i et bokollektiv, og det var ansatte i det her bokollektivet som ringte politiet og ville ha bistand for å håndtere vedkommende. Vedkommende var ruset og til sjenanse for andre som bodde der. Og så kom det da nok en melding fra McDonald's på Tiller. Ungdommer skal ha slåss i området der. Det har vi hørt om før. Det er tydelig at det er, om ikke attraktivt å slåss på Mac-eren på Tiller, så er det i hvert fall der det skjer. Og det er jo sånn nattåpen 24-7 McDonald's. To personer hadde forlatt stedet når politiet kom fram, men den gjenværende da, som hadde vært med i slåsskampen, blødde neseblod, forteller politiet. Og den gjenværende personen var ikke så interessert i å gi noe informasjon til politiet om hendelsen. Vedkommende ble tatt med til legevakt for en sjekk, Og foresatte ble informert. Det betyr at da var de under, ja, under den her lavalderen, da, som gjør at mamma og pappa må få vite hva det som har foregått. Det stas. Ellers så det ikke så mye mer å fortelle. Har du noe å fortelle? Gjør gjerne det I en melding til meg. Start meldingen med NEA. SMS altså. NEA. Det kodeordet. Skriv meldingen din og send den til 26114. Eller så det da Facebook. NEA Radio sin Facebook-side og Trønderfrokosten sin Facebook-side. Begge plassene kan du trykke på meldingsknappen og sende inn en melding hvis du har noen ting på hjertet.
1: Trafikken på NEA Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
2: 09009. Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning. Du kan stole.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Søndag 31. mai klokka 18 er det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 i premia. Gratis kaffe i pausen. Ta turen.
2: Nea Radio.
3: Nå skal du få en fin låt ifra Peter Skellern, frem til du får en oppdatering på nyheter klokken 8. Låta heter You're a Lady.
4: Now the evening has come to a close, and I've had my last dance with you. Onto the empty streets we go,

0: Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det er mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. En mann i 50-årene ble i natt pågrepet for innbrudd og forsøk på innbrudd på Sørenga i Trondheim. Personen som ringte politiet så gjerningsmannen på kamera. Politiet kom raskt til stede og pågrep vedkommende i nærheten av et av åstedene. Han hadde tatt seg inn på en bedrift samt forsøkt å bryte seg inn et annet sted. Han var ikke i besittelse av tyvgods da han ble tatt. Politiet har opprettet sak, og mannen blir også anmeldt for å være i besittelse av en kniv. Ina Helen Pedersen bør bli APs ordførerkandidat. Det foreslår nominasjonskomiteen i Levanger Arbeiderparti. Vegard Austmo foreslås som varaordførerkandidat, skriver partiet i en pressemelding. Pedersen har hatt en rekke politiske verv siden 2011, blant annet i kommunestyret og formannskapet i Levanger, og som leder i kvinnenettverket i Nord-Trøndelag Arbeiderparti. En mann fra Verdalen er dømt for å ha kjørt videre etter en elgpåkjørsel i Sverige. Ulykken skjedde på E14 ved Duved i Åre kommune i desember i fjor, skriver avisa Innherred. Mannen stoppa ikke for å merke stedet og varsle politiet, slik svensk lov krever. Mannen nekta straffskyld og forklarte at han ikke kjente reglene. Østersunds tingrett mener han handla grovt uaktsomt, og mannen dømte 40 dagsbøter til sammen 24 000 svenske kroner. Sintef bygger nytt anlegg i Trondheim. Bygget vil gi helt nye fasiliteter for utvikling og testing av grønne bioteknologiske løsninger i større skala, skriver NRK. I første omgang vil bygget bli brukt av EU-prosjektet Pyroco2, som skal produsere kjemikaliet aceton. Det skriver Sintef selv i en pressemelding, og nybygget skal være klart til drift innen utgangen av året. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Sendingen presenteres av
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: karavanforhandleren Namsen Fritid.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
3: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.

Mornings! Klokka passert 8 med godt og vel 5 minutter. Ny time I Trønderfrokosten, den her særdeles vakre onsdagen. Det var ironisk. Høstlig vær I Trøndelag. Og så det vår. Kan vi få litt mer vårstemning? Hvordan skal vi klare å generere fram litt mer finvær? Sånn at vi skal samtlige som nå befinner oss I Trøndelag og som hører på Trønderfrokosten, tenk positivt. Så maner vi fram sommeren, vi ganner fram sommeren. Onsdag, 27. mai, lillelørdag, årets 147. dag, uke nummer 22. Katinka, Kato og Carmen har navnedag. Vi har spilt Carmen med Marius Müller, men det kommer mer navnedagsrelatert musikk etter hvert. Og så kommer det konkurranse. Og senere så kommer det gjester på besøk, musikalske gjester. Ja, vi har litt av hvert på menyen I Trønderfrokosten I dag. Har du noe på hjertet, send gjerne en sms 9-26-114. Straks været, før det gruppa Pulp med låta Disco 2000.

0: Pulp, britisk popmusikk, Disco 2000. Jeg har fått en liten oppgave her, ser jeg. Det Bjørnar som har sendt meg en melding. Han trenger hjelp. Kanskje jeg også trenger litt hjelp. En detektivoppgave. Ja, vi skal sjekke den etter været.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra mithaug.no
3: Norske bunader I Prinsens gata.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
5: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
0: Og vær I dag, grått og vått temaet. Det skal blåse litt også, rundt omkring. Ikke bare utsatte steder, vi merker vind også lenger inn I landet I dag. Nordvestlig opp I stiv kuling, det på kysten. Det skal bli skyet vær med regnbyger, og utover ettermiddagen så roer det seg ned til bris, og nedbøren skal også roe seg ned utover ettermiddagen. Noe avtagende bygeaktivitet som det står I varslet fra meteorologen. Temperaturer opp I 11 grader på det varmeste I dag. Kvål, Orkanger, Steinkjer, Melhus får 11 grader. 10 grader I Trondheim. 10 grader Levanger skjer det. Det skal bli 9 grader på Stjørdal, det samme for Oppdal og Hitra. Det skal bli 8 grader I Selbu, det samme for Meråker. 7 grader I Åren og 6 grader på Røros. Og det ser ut til at vi får litt av det samme været I morgen torsdag. Kanskje bittelitt mindre intenst regnvær. Og så blir det litt lettere vær når vi begynner å nærme oss helga, ser jeg. Og det jo litt fint, for det jo ting som skjer I løpet av helga. Og veldig mange skal være til Vømmerdalen når helga nærmer seg Vømmerfestivalen 2026. Der skal vi jo I Nea Radio og sin ettermiddagssendinga på direkten fra Porselenstrand Hotel. Det kan bli koselig. Det tikker inn diverse meldinger. Jeg ser at Gjøran Drengen inne med en melding. Siden Kato navnedag I dag, så var det vel en festlig liten fyr fra Bergen som het Kato Sanden. Hva med en låt av han? Ja, han har vel en fin, fin duett, han Kato Sanden. Det sammen med Hilde Heltberg, tror jeg. Det handler om månen. Jeg tror jeg skal klare å finne den. Men så var det Bjørnar da, som var inne med en melding. Morgen, morgen, står det. Detektivoppgave. I går var vel svaret på konkurransen streken eller la linja. Det har du helt rett I. Og da sier Bjørnar at han kom svagt på at han I barndommen vagt kunne huske noe lignende på TV, NRK. Noen som tegna på et plankegjære med kritt, og så ble det levende. Tror at teksten til introen var noe sånn som «Jeg ikke flink til å tegne, men har noe å tegne med». Var det her I begynnelsen av streken La Linja, eller var det noe annet? Ha en flott dag, sier Bjørnar. Ja, kan vi hjelpe Bjørnar? Jeg står litt fast der, kommer ikke på noen ting. Men så har jeg en sånn, liten sånn nostalgisk fetisj, som det heter, for gamle barnetv-introer. Når Bjørnar sendte denne meldingen, så tenkte jeg på en annen sånn barnetv-intro, men jeg tror ikke det Bjørnar tenker på, men der var det også tegnede figurer da inn I sånn autentisk bybilde I Tyskland. Noen som husker det her?
6: Für Gockel Konstantin hat Fliegen keinen Sinn.

Ja, det var introen til en barne-tv-serie som gikk sikkert på 70-tallet, Barna I Olenbusch, Vi Barna I Olenbusch. Det var det første jeg tenkte på når jeg fikk meldingen fra Bjørnar, men jeg tror ikke det riktig. Så hvis noen har muligheten til å hjelpe det, så gjør gjerne det. Send SMS 9-26-14, eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Bjørnar har også lagt inn musikkønske. Det handler om å prøve å få sommeren til å melde seg på her I Trøndelag. Så her kommer Fritid og Frys med låta Rop på sommeren.

0: Fritjof Friis var det der med ro på sommeren, så kommer den, forhåpentligvis. I dag så har vi Midtbykortet til en verdi av 500 kroner i premie, og det da et betalingskort lastet inn med 500 kroner og funker som et kreditkort og funker på veldig, veldig mange forskjellige plasser i Trondheim. Vinner du, så tar du det med deg neste gang du skal til storbyen Trondheim, og så bruker du det som i hvert fall ja, delbetaling, kommer man på hvor dyrt det det du skal ha. Har du lyst på det her kortet, så får du det i posten hvis du vinner, og det bestandig Trondheims relatert oppgave, og anagram våken.
1: Ja.
0: Og var ikke på jobb i går.
1: Nei.
0: Nei, du ba om fri, gjorde du.
1: Ja.
0: Ja. Vil du si hva det var du gjorde i går?
1: Nei.
0: Nei? Ikke det hele tatt?
1: Nei.
0: Nei, nei. Men oppgave har du laget?
1: Ja.
0: Ja. Det føles ut som det ja-nei-leken det her. Men hva er det vi skal frem til i dag, Anna?
1: Bydel i Trondheim.
0: Bydel i Trondheim.
1: Det ni bokstaver i dagens ord.
0: Å ja, så det et anagram med andre ord. Et ord får du nå hvert øyeblikk ifra Anna. Det ni bokstaver i ordet, og du skal bruke bokstavene på nytt for å lage da et nytt ord, og det skal være et stedsnavn, altså bydel i Trondheim. Da må du spise ørene og følge godt med. Hvilket ord det vi skal jobbe med, Anna?
1: Girkassen.
0: Hæ?
1: Girkassen.
0: Girkassen. Ja, girkassen. Det var sånn som bilene hadde før i tida, det. Hvis at du relativt ung og kjørte automat, altså det jo automatkasse, jo i girkasse det da, men girkassen. Ok, det ni bokstaver her. Staves da G-I-R-K-A-S-S-E-N. Og girkassen, det her ordet, det skal bli til et relativt kjent strøk i Trondheim, har jeg latt meg fortelle. Hvor det vi skal hen? Hvor i Trondheim? Hvis du tror du kommer frem til svaret, da skal du sende inn til meg og Anna, det gjør du på SMS. Start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Artig oppgave i dag, veldig pussig da, at en kjent bydel i Trondheim, strøk i Trondheim, altså at anagrammet til det her strøket blir girkassen. Bruk bokstavene på nytt, prøv å finne ut hvor vi skal hen. Kanskje kommer det et hint litt senere i sendingen. Kanskje? Kanskje, Anna?
1: Ja.
0: Kanskje, vi får se. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Bokstavene gjorde girkassen skal altså bli til et strøk i Trondheim. Lykke til! Her Brotherhood of Man. Save your kisses for me. Though it hurts.

0: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staysman, Two Fagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Lysbilglass.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser er ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
8: Vi nærmer oss en ny runde med en nyhetsoppdatering. Før det skal du få musikk fra Malin Pettersen og Stefanos Johannes. Låta den heter for Crying.

0: Nea Radio.
1: Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det er mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. En mann i 50-årene ble i natt pågrepet for innbrudd og forsøk på innbrudd på Sørenga i Trondheim. Personen som ringte politiet så gjerningsmannen på kamera. Politiet kom raskt til stedet og pågrep vedkommende i nærheten av et av åstedene. Han hadde tatt seg inn på en bedrift samt forsøkt å bryte seg inn et annet sted. Han var ikke i besittelse av tyvgods da han ble tatt. Politiet har opprettet sak, og mannen blir også anmeldt for å være i besittelse av en kniv. Ina Helene Pedersen bør bli APs ordførerkandidat. Det foreslår nominasjonskomiteen i Levanger Arbeiderparti. Vegard Austmo foreslås som varaordførerkandidat, skriver partiet i en pressemelding. Pedersen har hatt en rekke politiske verv siden 2011, blant annet i kommunestyret og formannskapet i Levanger, og som leder i kvinnenettverket i Nord-Trøndelag Arbeiderparti. En mann fra Verdalen er dømt for å ha kjørt videre etter en elgpåkjørsel i Sverige. Ulykken skjedde på E14 ved Duved i Åre kommune i desember i fjor, skriver avisa Innherred. Mannen stoppet ikke for å merke stedet og varsle politiet, slik svensk lov krever. Mannen nekta straffskyld og forklarte at han ikke kjente reglene. Østersunds tingrett mener han handlet grovt uaktsomt, og mannen dømte 40 dagsbøter til sammen 24 000 svenske kroner. Sintef bygger nytt anlegg i Trondheim. Bygget vil gi helt nye fasiliteter for utvikling og testing av grønne bioteknologiske løsninger i større skala, skriver NRK. I første omgang vil bygget bli brukt av EU-prosjektet Pyroco 2, som skal produsere kjemikaliet aceton. Det skriver Sintef selv i en pressemelding, og nybygget skal være klart til drift innen utgangen av året. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Sendingen presenteres av
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Og
6: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Det her er Trønderfrokost.
8: Trønderfrokost
7: med Bård Danielsen.
8: Nea Radio.

0: Manfred Mann på Nea Radio med The Mighty Quinn.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Trafikken flyter fint i Trøndelag denne onsdagen. Litt vått, kanskje noen vannansamlinger her og der, og da skal du være forsiktig så ikke sprute på fotgjengerne som trasker ved siden av veien. Vis aktsomhet og hensyn, og skulle du nå sprute ned noen da. Tilby dem skyss, ta dem med hjem, vask klærne deres og putte dem i trommelen og send dem av gårde med et smil om munnen. Kanskje blir det et nytt bekjentskap. Det kan være en måte å treffe folk på som kanskje funker bedre enn Tinder. Kollektivtrafikken, den i rute, ser jeg. Ingen nye meldinger fra politiet. Jeg vet ikke om denne saken påvirket trafikken nevneverdig, men fire storfe måtte avlives på stedet, og 17 ble sendt til slakt av mattilsynet, og politiet nylig aksjonerte mot en gård i Namdalen. Under denne aksjonen så rømte 18 dyr fra gården, noe som utløste da en krevende leteaksjon. Formålet med aksjonen var å effektuere et vedtak om aktivitetsforbud som bonden ikke hadde etterkommet. Aktivitetsforbud betyr at bonden i fremtiden hverken kan eie eller ha ansvar for storfe. Og gården hadde totalt 39 storfe, men mattilsynet fikk ikke med seg alle dyra, for de sprang og stakk av. Ifølge mattilsynet er det snakk om et dyrehold de har fulgt opp i mange år på grunn av alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket. Det er det vi vet om de her dyrene å komme tilbake igjen. Det står det ingenting om i saken, og kan jo hende at de har forvillet seg ut på veien da, og skape litt trøbbel i trafikken. Namdalsavisa er det som har saken originalt. Har du tips om det her, eller andre ting, send meg gjerne en melding, nea til 26114, eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Straks så skal vi ta en liten tur innom lokalavisene, men først så skal vi hoppe sammen med Carina Dahl. Vi skal hoppe inn. Hoppe inn med hjertet først, som låta heter.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag-søndag altså. I år er det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helga.
2: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
4: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: Det beste i
7: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
8: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag, mellom klokka 12 og 14, får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmorna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
9: Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
10: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livrett bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
9: Gode tall.
10: Gode tall, ja.
9: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
11: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
12: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
13: Vi skal her og nå ta en liten tur innom diverse saker fra lokalavisene. Konstatere at det er onsdag den 27. mai, men det kunne liksom ha vært november værmessig. Det er høstlig der ute. Knut Ingersheim, morgen, morgen.
14: Morgen, morgen, Bård. Ja, det er høstlig. Jeg våkna faktisk klokka 3 i natt av at det blåst og regnet såpass at ja, det var så høyt vær at jeg våkna.
13: Ja, det har størt regnet, det er fuktig og det ble så, nei, det er guffen. Så i dag så har jeg sitert Stein Torleif Bjella og har tenkt å være en innegubbe.
14: Ja, det heller med deg. Det er jo store deler av fylket som har det sånn, og meteorologene har vel ikke noe beroligende ord å komme med dem heller.
13: Ja, litt lettere vær mot helga, sier de, men litt. Nei, vi krysser fingrene og håper at det blir likere enn hva de melder da.
14: Ja, vi må jo det, fordi vi skal jo til Verdalen på fredag, jeg og du, Bård.
13: Ja, var ikke Vømmerdalen da?
14: Jo, det er Vømmerdalen.
13: Og det er
14: det, ja. Kjører av Verdalen og så et stykke innover.
13: Ja.
14: Og da må vi ha godt vær altså.
13: Det skjer på fredagen. Du, vi må innom diverse saker. Hva starter vi med i dag, Knut Inge?
14: Jeg tenkte vi kunne starte med Adresseavisen og en overskrift som jeg synes virker litt interessant. Folk synes det er flaut og at de kanskje virker fattig. Og så det bildet av en kar på sykkel. Og det 17 år gamle Jo Svensene. Han sykler, og det på grensa til oppsiktsvekkende, skriver adressavisen. Og da må vi jo se litt på hva dette her dreier seg om. Han mener det nemlig mye stigma knyttet til sykling blant unge. Han går på Charlottenlund videregående i Trondheim, og har vært på dagstur på Kjønnstugu på Reppe. Og han var da den eneste som syklet opp.
13: Ja,
14: og ingen unge sykler lenger.
13: Nei, jeg forstod det som at han også russ.
14: Ja da, han russ, han rødruss.
13: Ja, så de andre han kom med russebuss, og han kom med russesykkel.
14: Han kom med russesykkelen sin, han hadde kjøpt seg en moderne elsykkel for konfirmasjonspengene sine, og syklet overalt. Men han legger merke til at en del av de andre gjør ikke det. Det ingen som sykler da, og de fleste blir jo kjørt eller tar buss. Men det litt flaut å ta buss, så kan han fortelle, for en del de går opp til parkeringsplassen og så ned til skolen igjen, sånn at det skal se ut som de blir kjørt eller kjører selv. Og han tror jo det har litt med status å gjøre da. At det ikke er fint nok å sykle eller å ta bussen.
13: Altså, at det er flaut å sykle, at det er stigmatiserende å sykle. Altså, det har jo vært sånn at, ja, du stopper hjørnet og røyker, det var litt stigmatiserende, det er flaut nå. Og sykling har blitt flaut, det er jo merkelig.
14: Ja, det er jo det. Adressavisen har jo hatt en liten sånn undersøkelse om dette her, og de spør enkelt og greit, er det greit at folk under 30 år sykler? Men det er elsparkesykkel som er tingen da, og trådsykkel, det er litt flaut, og så er det litt størselig da. Har du råd til elsparkesykkel, Bård? Mm.
13: Nei, altså, men ok, sykkel er flaut, men motorsykkel derimot, det er tøft.
14: Ja, det er tøft, ja. Det er vi enig om.
13: Det nærmer seg VM, du har fått med det, Knut Inge.
14: Ja, jeg har hørt rykter, jeg har tatt ut ferie i henhold til det, og det sysler med å sette sammen en sånn, ja, en kalender da, basert på når kampene spilles.
13: Ja, og da må det jo også handles inn sånn at du har snop og snacks og mat og sånn når du skal se VM, og nå er det veldig mye matvarer som har fått VM-stemplet på seg. Det VM-potetgull, og det VM-salat, det VM-brus. Altså, VM-rømmegrøt, altså, du har fått med det. Alle sammen skal, skal stemple det her.
14: Ja, jeg har sett det der, og det er klart at det skal jo hamstres og bunkres, fordi at en del av oss kommer jo ikke til å forlate huset vårt på en måned.
13: Nei, da får du kanskje testa den her egenberedskapen. Har jeg nok til å liksom holde meg inn uten å møte folk i 14 dager? En krisesituasjon, og den krisen i dette tilfellet er jo da fotball-VM.
14: Ja, altså jeg tenker at her bør departementet eventuelt, eller myndighetene som har med det her, bør stille spørsmålet annerledes. Har du det som kreves for å overleve et fotball-VM?
13: Ja, ikke sant. Og i tillegg da, så har jo da butikkskjedene, de har funnet ut at her det penger å tjene, så de har kommet med billige varer da, spesielt da på Coca-Cola, altså brus og slike ting, og snop, lokker med halv pris da på en del tilbud da, og det er rettet mot dem som skal sette pal og se VM, og enkelte synes at det her er en uting.
14: Ja, har du ikke tenkt å se en eneste kamp, Bård?
13: Jo, jeg skal sikkert gløtte på en kamp eller to eller sju eller noe sånt, ja, det har jeg tenkt å gjøre, men jeg lar ikke styre livet mitt i den grad av at jeg da plotter inn ferien min til det her slik andre gærninger gjør.
14: Ja, jeg avstår fra å kommentere.
13: Ok. Nidaros er en sak om akkurat det vi har pratet om nå, så du kan gå inn og sjekke det der.
14: Ja, og så leser vi i Trønderavisa at det har vært dramatikk, det er oppe i Namdalen da, det har skjedd. Fire storfe måtte avlives på stedet da mattilsynet og politiet aksjonert mot en gård i Namdalen, og under denne aksjonen så rømte 18 dyr fra gården. Det skal jo være et vedtak om aktivitetsforbud, det vil rett å si at denne bonden får ikke lov til å ha dyr lenger, og da kommer mattilsynet og politiet og henter dem. Og underveis i den aksjonen så rømte de like godt. Så det i stedet for de skjønte nok at resultatet av dette her kom til å bli umiddelbar henrettelse, så de tok til skogs i stedet. Det ble litt halvdramatisk dette her da. Kan du lese i Trønderavisa som også diskuterer opp og i mente hotellkappløpet i Steinkjær. Det er jo ikke hotellkapasitet til noen omtrent i Steinkjær. Man har jo vel et par hoteller i byen, men de er gammel og nedslitt. Og ordfører Gunnar Thorsen hevder at folk kan prate med dem, vil ikke komme til Steinkjær fordi at hotelltilbudet er så dårlig og hotellene som er der er så nedslitt. Og nå planlegges det intet mindre enn 3 prosjekter i Trondheim med nye hoteller. Så da vil vi jo nok gå til, fra at det ikke er nok hotellrom til at det blir alt for mange hotellrom.
13: Ja, så folk vil ikke komme til Steinkjær på grunn av at hotellene ikke holder god nok standard?
14: Det sies det, ja. Nå er det veldig mange år siden sist jeg bodde på hotell i Steinkjær, men ja, jeg skal jo være enig i at jeg har sett bedre dager det der hotellet, det har det. Så det et nytt etter. Det kommer godt med.
13: Du må jo ha en grunn da til å fære til Steinkjær, og dermed så må du ha en grunn til å boke hotell. Gi meg 3 gode grunner for å dra til Steinkjær.
14: Steinkjærfestivalen.
13: Ja, det var 1.
14: Ja, og så
13: Steinkjærfestivalen det året etter, og året etter der igjen.
14: Ja, kort sagt, ja.
13: Uff, nå er vi slem. Vi har jo tidligere pratet om en barnehage som fikk besøk av Rev, som hadde holdt det på barnehagen da. Hadde ordnet seg et lite hi under platten. Stas for ungene, men litt sånn betenkelig da, for dem som følger med på det her, for det kanskje ikke så smart med tanke på smitte og diverse andre ting. Det ikke bare Reven som tar seg til rette på barnehager. Tønsåsen barnehage i Lånke ligger nære naturen, og av og til så hender det at naturens beboere da tar turen inn i barnehagen, for der har de nemlig uteaktivitet, og når ungene ut så har de med seg sånn matboks, og så legger de alle matboksene opp i en liten kasse på utsida da av barnehagen, og der er det nå spottet en sånn mestertyv, og det snakker om et ekorn som får å stjæle matboksene til ungene.
14: Ohoho, ja, det der ekorn, vet du, det er en luring.
13: Helt klart, og går du inn på bladet.no så kan du da se video, jeg vet ikke om det er videoovervåkning, av kjeltringen som da er der og snapper med seg en matboks, kjenner jo sikkert lukta. De som

0: E9.
1: Det er fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, er det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP. Litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og

0: Integreringsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det er mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. En mann i 50-årene ble i natt pågrepet for innbrudd og forsøk på innbrudd på Sørenga i Trondheim. Personen som ringte politiet så gjerningsmannen på kamera. Politiet kom raskt til stedet og pågrep vedkommende i nærheten av et av åstedene. Han hadde tatt seg inn på en bedrift samt forsøkt å bryte seg inn et annet sted. Han var ikke i besittelse av tyvgods da han ble tatt. Politiet har opprettet sak, og mannen blir også anmeldt for å være i besittelse av en kniv. Ina Helen Pedersen bør bli APs ordførerkandidat. Det foreslår nominasjonskomiteen i Levanger Arbeiderparti. Vegard Austmo foreslås som varaordførerkandidat, skriver partiet i en pressemelding. Pedersen har hatt en rekke politiske verv siden 2011, blant annet i kommunestyret og formannskapet i Levanger, og som leder i kvinnenettverket i Nord-Trøndelag Arbeiderparti. En mann fra Verdalen er dømt for å ha kjørt videre etter en elgpåkjørsel i Sverige. Ulykken skjedde på E14 ved Duved i Åre kommune i desember i fjor, skriver avisa Innherred. Mannen stoppet ikke for å merke stedet og varsle politiet, slik svensk lov krever. Mannen nekta straffskyld og forklarte at han ikke kjente reglene. Østersunds tingrett mener han handlet grovt uaktsomt, og mannen dømte 40 dagsbøter, til sammen 24 000 svenske kroner. Sintef bygger nytt anlegg i Trondheim. Bygget vil gi helt nye fasiliteter for utvikling og testing av grønne bioteknologiske løsninger i større skala, skriver NRK. I første omgang vil bygget bli brukt av EU-prosjektet Pyroco 2, som skal produsere kjemikaliet aceton. Det skriver Sintef selv i en pressemelding, og nybygget skal være klart til drift innen utgangen av året. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Sendingen presenteres av
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
2: Og
5: karavanforhandleren Namsen Fritid.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio.

5 minutter over 9. Det Trønderfrokosten på Nea Radio i onsdagsutgave, alias Lich lørdagsutgave du hører på. Det onsdag den 27. mai, årets 147. dag, uke nummer 22. 218 dager igjen til nyttårsaften. Og så det Katinka og Kato og Carmen som navnedag i dag. Fikk jo spørsmål om Kato Sanden litt tidligere. Nå ser jeg at han kommer. Ja, og han tar med seg venninne og skal synge en sang til månen etter hvert. Og så kommer Petter Seljeseth på besøk, aktuell med ny musikk. Vi skal ta en liten musikalsk prat senere i dagens sending. Kjell Inge Fischer Brovold, bluesgeneralen. Aktuell med Jam Session i Stjørdal i kveld. Og så har vi konkurranse. Det midtbykortet til en verdi av 500 kroner som skal deles ut i dag. Og vi følger med på trafikken og vær og vind. Ja, for det bles litt denne onsdagen. Været tar vi etter Boyzone, som kommer her med låta A Picture of You.

0: Boyzone med Ronan Keating i spissen. Der var Picture of You.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra mithaug.no.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
0: Værvarsle for dagen i dag. Onsdagsværet. Nordvest opp i stiv kuling utsatte steder. Skya vær med regnbyger. Utover ettermiddagen nordvestlig frisk bris og noe avtagende bygeaktivitet. Men det skal blæse og regne da, litt her og der før det. 11 grader, det maksimumstemperaturen i dag, og nå det Orkanger og Melhus som ligger på topp. Verdal og Trondheim får 10 grader, det samme for Steinkjær og Levanger og Kvål skjer på 9-tallet. Der finner vi Stjørdal og Oppdal og Hitra og Bjugn. Det skal bli 8 grader i Selbu, det samme for Meråker. Det skal bli 6 grader i Åla og 6 grader på Røros. Nå ser jeg det at Røros, når vi kommer til fredagen, så skal Røros opp og bli varmest i Trøndelag med 19 grader. Røros og Oppdal. Åren får også fin temperatur når vi kommer til fredagen. Så det går litt oppover da, når vi begynner å nærme oss helga. Vi krysser fingrene, håper og ganger at været blir enda bedre enn det som meldes mot helga som venter i det fjerne. Vi har konkurranse på gang, den skal vi innom hvert øyeblikk, men jeg fikk bestilling på musikk ifra en som har navnedag i dag, Kato. Det er Kato Sanden, og det blir en duett, for han har lurt med seg Hilde Heltberg på en fin, fin låt. Låta den heter for Sang til månen.

0: Vi plinget for Cato Sanden sammen med Hilde Heltberg med låta Sang til månen. Cato har navnedag I dag. I dag så det gavekortet ifra Midtbyen Management. Det Midtbykortet til en verdi av 500 kroner som skal deles ut. Et kreditkort som da brukes som betalingsmiddel når at du tar turen innom verdensmetropolen Trondheim. Vinner du så trenger du ikke å fære på tverten. Du kan vente til det passer. Og for å delta I konkurransen så må du da finne fram til løsningen på dagens anagram. Anagram, det betyr altså ett ord som du får utlevert, og så skal du bruke bokstavene I det ordet på nytt til å lage et nytt ord. Og vi skal fram til hva for noe, Anna?
1: Bydel I Trondheim.
0: Bydel I Trondheim, så klart. Det bestandig Trondheimsrelatert når det midtbykortet det snakk om. Men hvilken bydel, sted I Trondheim, altså?
1: Det ni bokstaver I dagens ord.
0: Det det. Ni bokstaver, og ordet
1: Girkassen.
0: En gang til.
1: Girkassen.
0: Girkassen. Girkassen, ni bokstaver, staves G-I-R-K-A-S-S-E-N. Girkassen. Og det skal altså bli til en bydel, sted, relativt kjent område da, I Trondheim. Da tar du bokstavene I ordet girkassen og flytter dem rundt og stabler dem om på nytt igjen, og plutselig så har du forhåpentligvis kommet fram til det rette stedet. Anna antyder et mulig hint. Skal vi ta et hint, Anna?
1: Ja.
0: Ja, hva hintet?
1: Det skal liksom være et finere strøk.
0: Åh, skal det det, ja. Ok. Da det bare å jobbe med oppgaven, og når du tror du vet hvor I Trondheim vi skal, start en sms med NEA, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. NEA kodeord altså, det må med helt I starten på meldingen. NEA åpenrom, og så skriver du da stedet I Trondheim og navnet ditt, og sender det til 26114. Det onsdag, men det også litt lørdag, så det sånn... Om ikke halvveis helg, så det I hvert fall litt helgefeeling. Så vi må ha litt helgemusikk. Her Rat. Det her Round and Round.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
6: Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354,000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
8: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
9: Programmet presenteres av
10: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
11: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
9: Og
12: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
13: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
14: Da har jeg fått besøk I studio. Det Petter Seljeseth. Først skal

0: Nå på gang, der var musikk fra Petter Seljeseth, som på besøk I studio. Hei, Petter.
1: Hei, Bård.
0: Du, nå på gang, det her var på trøndersk, men originalt så var låta skrevet på et annet språk.
1: Annen dialekt, svensk jo samme språk, vet du, på til annen uttale. Dansk, samme greia, ja. At de uttaler det litt rart, skrives så og så likt da.
0: Ja, ja. Ja, men du har rett I det. Ofte synes jeg det lettere å forstå svenska og danska enn bergensere, for eksempel.
1: Eller hvis du kjenner fra indre så, setestaren oppe gjennom dalene her, og møter på en gammel kall, ja. Så må du ha med ordbok, altså.
0: Ja. Ja, jeg har stusset på et ord som jeg hører av og til. Okkon.
1: Ja, noen, ikke
0: det? Er det?
1: Er det ikke det?
0: Okkon og dekkon, ja.
1: Ja, jeg tror det.
0: Oss og dere, eller noe
1: Oss,
0: sånt.
1: Der. Noen, ja, ja. Ja I hvert fall det pronomen mot
0: ja,
1: type.
0: Jep. Du, ikke så lenge siden du ga ut ny musikk, men før vi tar tak I det, hvordan har, jeg skulle til å si, musikken vært for deg, og hvordan har du drevet på musikalsk den siste tida, Petter?
1: Ja, det går liksom I en sånn jevn strøm da. Og så jeg jo en sang- eller låtskriver som jobber på en måte at jeg skriver veldig mye. Jeg sitter ikke og venter på at en sang skal komme til meg. Jeg skriver og skriver og skriver, og så plutselig dukker det opp en sang inni her, eller noe som jeg kan ta tak I, da, som blir til det som jeg nå gir ut. Da, ikke sant?
0: Ja. Men det betyr at nå setter du deg ned, nå tvinger du deg selv, det nesten som å gjøre lekser her. Så nå skal jeg lage låt, og så blir det mye som blir forkastet på veien til du finner det rette.
1: Ja, av 10 ideer så det en som holder vann.
0: Ja.
1: Og så blir en del lagt I skuff, og så kan jeg ta opp det om noen år, så kanskje hører jeg det annerledes.
0: Ja. Du har jo mange musikalske gjerne I ilden, for å bruke et flåsatt uttrykk, fordi at altså, du synger jo på, på norsk, du synger jo på svensk, som vi var så vidt innom, du synger jo også på engelsk, du synger rock, du synger visesang. Altså,
1: det en kamelon.
0: For et spenn.
1: Ja, det helt vilt, vet
0: du. Ja, skjøte med hagle, så treffer du mye.
1: Ja, godt sagt. Det skal jeg notere meg, ha meg I en tekst, tenker jeg.
0: Men nå det fokus da, I hovedsak da, på norsk tekst.
1: Trøndersk. Lukka, jeg liker å synge på mitt mål, da. Det fant jeg ut I godt voksen alder.
0: Ja.
1: Ja. Det kledde meg, eller jeg knekte en kode, da. På tekstsida, for jeg var livredd for å hoppe ut I Aske på norsk, for du blir så gærlig avslørt da. Ikke bra. Så nei, det tok meg mange år, for jeg var fornøyd med det jeg gjorde selv.
0: Ja, altså, jeg tenker det at du blir mer utleverende når at du faktisk synger på trøndersk, for da hører folk av det, og de skjønner hva du synger om. Du kan kamuflere det litt på engelsk.
1: Ja, du kan det ikke. Så folk ikke så gode I det språket, egentlig. Men altså, det som er greia for meg, jo å få sagt mest mulig, med færrest mulig ord.
0: Ok.
1: Ja, for da har du laget et bilde til folk, ikke sant? Når du har skapt et bilde som de kan oversette til sin verden og sitt liv, da har du gjort det riktige. Hvis du må overforklare og bruke da 3 vers på å si en ting,
0: ja.
1: Da har du brukt for lang tid, altså.
0: Ja, det jo nesten som å forklare vitsen etter du har fortalt den.
1: Ja, det går ikke.
0: Nei, nei. Folk må tenke selv, ja. Si mest mulig med minst mulig ord. Det veldig økonomisk.
1: Ja, det det. Det jeg tror det lettere for folk å forstå bilder enn rene ord.
0: Apropos bilder, du driver jo og tuller litt med bilder.
1: Ja, men hvis du ser her nå.
0: Ja, å herre min, det var noe skita til negla, ja.
1: Ja, det ikke skit, vet du, det maling.
0: Det maling, ja.
1: Så jeg holder på å male på bestilling mest, da. For jeg har jo ikke egentlig tida til noen, ja. Så nå har jeg nettopp gjort for det en hund.
0: Okay.
1: En border collie.
0: Ja.
1: Så jeg har stort maleri. Og der var det mye svart, og så har jeg en tube som litt lekk, da skjer. Så det blir litt sånn gris.
0: Men du har da fått mye kredd for maleriene dine, du har jo utstillingen også.
1: Jo da, og nå ble jeg nettopp spurt om jeg ville være med i Sør-Korea.
0: Oh.
1: Og på en sånn utstillingsbit der da. Nå jeg skal vurdere, hvis jeg får se det snakk om, ja, om å levere noe, og så... Og så skal de liksom da gjøre resten av jobben, da de lover sånn, og så skal du få ja, noe tilbake da, i form av at folk har hørt eller sett deg da.
0: Mm.
1: Ja.
0: Er det lettere å male enn å skrive musikk? Jeg tenker, har du samme framgangsmåte da, sånn at du begynner på et maleri, og så er det ni som blir forkastet før du fornøyd med det tiende?
1: Ja, akkurat samme opplevelsen. Du kan tro at du har en kjempegod idé på å male, men så kommer du så midt i svevet og sier sånn, faen, her funker ikke, altså.
0: Mm.
1: Det gjør ikke. Ja. Og du kan ha en god idé på en melodi også, og en slags hook som du kanskje begynner på, men så holder ikke vann, og det flyter ikke, liksom. Og da er det sånn, nei, legger vi det bort, og så kan vi høre på det om 5 år igjen.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men når det flyter, og du fornøyd, da gir du det ut.
1: Det hører jeg veldig fort, ja, og jeg ser det veldig fort da.
0: Ok, vi skal spille den nyeste låta di nå, Hjertet banker på.
1: Mm.
0: Vil du si noe om låta før jeg trykker play?
1: Ja, for å si sånn, har du kjent deg igjen i det jeg sier, så har jeg jo klart å skapt det riktige bildet for deg da.
0: Mm.
1: For det er jo denne vanvittige, det er altså usikkerheten du har som når du er ung og skal ut i voksenlivet, sant?
0: Mm.
1: Hva er min rolle, hva er min plass? Og så går det her er stort sett bra, men så kanskje du kjenner du til over 50 år, så føler du elegans.
0: Mm.
1: For det er jo ikke, forbeholdt den som er under 20 og være usikker, altså.
0: Oh. Tusen takk. Ja. Det satt jeg pris på. Det traff meg, Petter. Her er en ny låta til Petter Skjelleseth, Hjertet banker på.

0: Det nyeste nye fra Petter Seljeseth, Hjertet banker på. Jeg synes du fikk fortalt en god historie I denne låta da.
1: Mm. Så det en metafor I titelen nå, vet du.
0: Ja.
1: Et hjerte som, hjertet banker, det gjør det jo.
0: Ja.
1: Men så banker det.
0: Ja.
1: Og det en beskjed her, ikke sant?
0: Ja, ja. Det ikke sånn. Og jeg kjenner det banker på innsida. Jeg tror det vil ut.
1: Ja, ja.
0: Men det jo for at du skal gi det til noen andre, da.
1: Ja, eller en, at vi må være litt våken på det følelsesgreiene, ikke sant?
0: Ja, vi mannfolk jo ikke så kjempegodt til å prate om følelser.
1: Å, jo da.
0: Jeg
1: okay. veldig god på det.
0: Så bra. Altså, jeg var jo innom det at du en sånn musikalsk kameleon, og bare for å nevne noen ting, vi har pub til pub band, vi har Explorers, vi har King for a Day, du vel også med I det her Thin Lizzy Tribute Orkestre.
1: Mm, så har vi et band som heter Grand Minor.
0: Ja, det stemmer, og det har jeg hørt musikk av det også, veldig fint.
1: Mm. Mm.
0: Så hvordan porsjonerer du det her?
1: Ja, nei, det går litt sånn I rykkene opp det her da. Nå har jo Tennessee-bandet vært veldig aktivt I siste, hva kan jeg si da, 6 måneder. For vi hadde jo en innøvingsperiode, for vi var jo borte I Dublin og spilt. Men det på en slags markering av bursdagen, nei, ikke bursdagen, dødsdagen til Phil Lynott.
0: Mm.
1: Og det var jo en helt vilt bra opplevelse. Spilt på et utsolgt venue I Dublin, og det var en sånn krympa versjon av Rockefeller.
0: Mm.
1: Og der var det jo medlemmer, som, eller musikere som har vært med I Thin Lizzy, som var til stede. Og det kokte den salen, altså. Mm. Det var helt magi.
0: Du, det fikk jeg høre, for at jeg hadde besøk av Frank og Jan Egil I etterkant av konserten, mm. altså henholdsvis av vokalist og trommis.
1: Jo, det var Jan Egil, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så de sa at det her var fantastisk bra, at det stod ikke bak for lokale irske band som gjorde det samme.
1: Nei, det jo ikke, nei.
0: Og så har du jo... Altså, du har jo spilt på Danseband Cruise også.
1: Ja da, det var noen du med også.
0: Ja, det var jo Nea Radios Cruise til Kiel. Dere spilte I, var det Monkey Pub, eller
1: var
0: det?
1: Det var bare Donkey Bar. Fordi da var vi på Color Fantasy.
0: Ja.
1: Og da det Donkey Bar, og så det Monkey Bar på den andre, som Color Magic.
0: Ja.
1: Ja, ja. Og da var det Explorers som var på tur, som egentlig da King for a Day.
0: Ja. Ja, ikke sant?
1: Ja, incognito.
0: Ja. Får du muligheten til å fære ut og spille musikken din, eller blir det?
1: Ja, det et godt poeng, for den 26. september så skal jeg banddebutere musikken som jeg laget og gir ut da, på 3B I Trondheim. Mm. Så det blir liksom en sånn ildåp for sangene og for solopetter da.
0: Mm.
1: Jeg har jo spilt her sangene mange ganger for lukka forsamlinger. Jeg har vært mye hjemme og spilt til folk.
0: Mm.
1: Og det har vært en sånn idé som egentlig ikke noe ny, fordi jeg har jo vært på hjemmekonserter med andre artister før, og det jo noe som veldig populært, da fant jeg ut, så begynte jeg å gjøre det samme selv, og det fungerte jo som bare det.
0: Solo Petter, det et sånt klistrenavn du egentlig vil ha, for mine tanker går da til Banjo Kari og Chartersvein og Solo Petter.
1: Ja. Nei, men jeg måtte bare, det som mange, jeg må bare skille med et navn, altså. Ja.
0: Ny musikk også på gang, vil jeg tro.
1: Ja da, det både norsk musikk på gang, og så jeg jobber jo I noen band som også har litt mer langsiktige mål, da, men vi har jo en ferdig innspillplate med Grand Minor som ligger der. Da.
0: Mm.
1: Så vi får se hva som skjer med den etter hvert. Det jo ikke bare gi ut en plat, eller det jo egentlig det, men det forsvinner jo med en gang hvis du ikke får noen til å pushe inn rett til kanalene.
0: Mm.
1: Så, men for min del så det mer ny norsk musikk som skal ut, og det kommer mer før den konserten jeg nevner her nå.
0: Mm. Hjertet banker på har vi nettopp spilt, den jo for øvrig også på Trøndertoppen. Lista der kan stemmes på helt fram til førstkommende torsdag klokka 11. har vært inne og stemt selv og sikkert.
1: Mm, jeg skal gjøre det.
0: Jeg tenkte, altså, du så kreativ. Jeg fikk sånn, egentlig sånn assosiasjoner til sånn barnetv-greier. Altså, det må jo være neste målet ditt. Og, I og med at du både maler og lager musikk, sånn, var ikke et barnetv-konsept som het «Nå maler vi en sang»?
1: Ja, det tror jeg har en viss husk på det navnet.
0: Ja.
1: Ja, det var det 70-tallet, vet du. Det var sikkert Kine Aune som satt I sandkassen, eller så var det hun Vibeke Sæter, nå den duren der, og helt sikkert en dame.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Nei, du får gruble litt på det. Låta ute på strømmetjenester, der kan du lytte på musikken til Petter Seljeseth, og også da til rockebandet King for a Day.
1: Mm.
0: Fordi det var så artig at du kom nå, vi spilte norsk musikk. Så nå skal jeg avslutte med min favorittlåt fra King for a Day.
1: Jeg vet at det må være inside out.
0: Petter Seljeseth, du traff blink. Takk for besøket,
1: og lykke til. Takk for meg.

0: King for a Day het gruppa, en gruppe som Petter Seljeseth, som nettopp var på besøk, også vokalist og låtskriver i.
1: Nea Radio.
2: Lørdagen 30. mai det vømmerstemning i Øregaton klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
3: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
4: Det blir et program for hele familien, både på og rundt scenen.
5: Du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
6: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
7: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
8: Agrisjå kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billett på agrisja.no.
9: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
10: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
11: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
12: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderadio. Nea Radio.

Sverige halverer prisen på månedskort i kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav i Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt i revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det er fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, er det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP. Litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan

0: redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det er mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Meråkerbanen er stengt mellom Hell og Kopperå. Stengingen skjer på grunn av mye nedbør i området, opplyser Bane Nord. SJ Norge vil kjøre buss for tog på strekningen. Banen vil være stengt til i morgen, torsdag 28. mai klokka 12. NRK har besluttet at det ikke lenger skal være sendinger fra avdelingskontoret i Steinkjær. De ansatte i Steinkjær reagerer kraftig og mener avgjørelsen svekker norddelen av fylket, skriver Steinkjær-avisa. Tillitsvalgt Randi Vilsgård sier til avisa at de er skuffet over prosessen og mener saken ikke er drøftet godt nok. Distriktsredaktør Linne Katrine Yttervik i NRK Region Midt sier endringen skyldes ny teknologi og forsikrer at det ikke vil bli nedbemanning. Ina Helen Pedersen bør bli Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Levanger. Det foreslår nominasjonskomiteen i Levanger Arbeiderparti. Vegard Austmo foreslås som varaordførerkandidat, skriver partiet i en pressemelding. Pedersen har hatt en rekke politiske verv siden 2011, blant annet i kommunestyret og formannskapet i Levanger, og som leder i kvinnenettverket i Nord-Trøndelag Arbeiderparti. Hun er også leder i kontrollkomiteen i Trøndelag Fylkes kommune. En mann fra Verdalen er dømt for å ha kjørt videre etter en elgpåkjørsel i Sverige. Ulykka skjedde på E14 ved Duved i Åre kommune i desember i fjor, skriver avisa Innherred. Mannen stoppa ikke for å merke stedet og varsle politiet, slik svensk lov krever. Mannen nekta straffskyld og forklarte at han ikke kjente reglene. Østersunds tingrett mener mannen har handlet grovt uaktsomt, og han er dermed dømt til 40 dagsbøter på til sammen 24 000 svenske kroner, skriver avisa. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Sendingen presenteres av
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
4: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
2: Og
5: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
8: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Trønderfrokost.
9: God formiddag. Og så ser jeg at sola tittet gjennom skydekket. Det var trivelig. Da ble det plutselig så mye lyser. Men jeg ser at det rasler i løvet i trærne utenfor Trønderfrokoststudio. Det er litt vindatt i dag. Fint dragevær da. Eller for kiting. Jeg skulle tro det var fint klæstørskvær også, men ikke når det kommer regnbyger innimellom. Vi får håpe at det blir likere når det nærmer seg helg. Og det skal vi sjekke ut ganske snart når vi tar en liten titt på værvarslet. Jeg får besøk i løpet av denne timen. Det er da bluesgeneral Kjell Inge Fischer Brovold som tar turen innom. Det skal handle om jam-konsert i Stjørdal i kveld, men vi skal også prate litt om Blues in Hell 2026. For nå er lista klar over artister som skal delta der. Vi har konkurranse, og vi har også diverse andre snodigheter vi skal innom. Blant annet enda en barnetv-relatert låt. Kanskje du husker den når vi kommer dit. Nå, Evenrud, This Town Ain't Big Enough for the Both of Us.

0: This town ain't big enough for the both of us. Der var musikk fra Ole Evenrud, eller bare Evenrud som han kalte seg når han ga ut denne låta.
1: Været presenteres av
2: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
5: flaggstang fra mithaug.no.
0: Så tar vi en liten titt på værutsiktene. Dagen i dag har jo vært for spesielt interesserte, synes jeg, sånn værmessig. Blir det likere mot helga? Tja, det ser sånn ut. I dag så meldes det om opp i stiv kuling utsatte steder, skya vær med regnbyger. Utover ettermiddagen så skal vi ned til bris, og så skal det bli litt avtagende bygeaktivitet. Og temperaturen i dag opp i 11 grader på det varmeste. Det samme blir det i morgen, ser jeg. Neida, 13 grader på det varmeste i morgen, og det Orkanger som får den høyeste temperaturen i morgen. Når vi kommer til fredagen, så skal det drøppe litt, men det blir betydelig mindre regn. Temperaturen opp i 20 grader på det varmeste. Åren får 20 grader på fredagen. Det blir ganske stabilt værmessig, men det verste regnet, det tror jeg vi gjør unna i dag, og eventuelt litt også i morgen, så blir det litt lettere vær, med mulighet for solgløtt når vi kommer til helga. Og det fint for folk i Vømmerdalen, som inviterer til fest. Vømmelfestivalen 2026 går av stabelen førstkommende helg, vet du. Vi skal prate litt musikk igjen. Det synes jeg bestandig trivelig. Det skal handle om både jam og blues. Etter at du har fått musikk fra Kim Larsen med This Is My Life.

0: hun så tøff I trynet og musikalsk. Tora Dale Ågård, som har hetet det hele og fulle navnet.
1: Ja.
0: Hun et fyrverkeri på scenen.
1: Tora et fyrverkeri på scenen, og hun jo etter hvert etablert seg som en ganske stor norsk artist, og vi litt sånn stolt I Blusen Hell, for vi var faktisk den første festivalen som tok Tora med på plakaten da hun hadde bandet sitt Bad Influence for 20 år siden mm. Og det vi litt stolt av og det hun også litt stolt av, hun har sett veldig pris på det, så derfor så har jeg jo sagt det at hun vil gjerne slippe den første singen på nettopp lysen henne, for det som å komme hjem siden mm.
0: ja. Nei, jeg har veldig sansen for Tora. I 2017 så hadde jeg 50-årsdag og det var før hun egentlig breka sånn kjempemasse
1: ja
0: Og da spilte hun I 50-årsdagen min I Frimulosjen I Trondheim.
1: Det mulig?
0: Hun spilte på scenen der.
1: Så bra.
0: Chelsea Michelle var med og sang, og Morty Black kom og spilte bassgitar.
1: Da så, har du det gående.
0: da, jeg føler at det var en fin 50-årsdag der. Billetter og sånn, Ticketmaster som plassen.
1: For Blusen Hell så Ticketmaster plassen, ja, og så der det bare å hisse rundt. Hotellpakkene på Scandic, de snart utsolgt. Vi hadde 11 rom igjen I går, så der kommer det til å bli utsolgt I løpet av uka her, så hvis det noen som har tenkt å kjøpe seg inn på Scandic Hell, så må de fortere. Men ja, Ticketmaster.
0: Ja,
1: og så ung blues, det kan jeg jo nevne da, for de som under 34 år, så har vi et fantastisk tilbud. Mm. Gå inn på Hupla og søk opp blusen hele der. Du får dagsbilletter som helt sinnssykt billig, under 300 kroner.
0: Blusen Hell 2026 går fra 3. til 6. september. Same location as last year.
1: Det det, og det Scandic Hell, og I år blir det 5 scener inne på huset.
0: Ja. Og så må vi en liten snartur innom noe som skjer allerede I kveld på Hell Catering Café. Der skal du.
1: Det skal jeg.
0: Ja.
1: Vi har jo begynt å kjøre en sånn serie med åpen scene, mm. hvor folk musikere kan ta med seg instrumentet og komme og være med og jamme. Og det har faktisk vært veldig bra mm. I gamlen vi har gjort det nå I vinter og vår. Og I kveld så det den siste runden før sommeren da.
0: Mm.
1: Og det bare å ta med seg hornet og komme.
0: Og det skjer altså fra klokka 19 I kveld, Hell Catering Café, og da det altså jamvert Jolly Jumper.
1: Ja.
0: Det da den der kjente bluesraringen som tok navnet sitt etter hesten til Lucky Luke.
1: Ja, da skal du...
0: det du, ja, til Inge.
1: jo da, de kaller meg det når det blir mørkt.
0: Ja, og så hørte jeg at det var snakk om at du skulle komme på besøk I dag, og så sto det da I da, skrivet, ta med gitaren, trompeten, saksofonen, munnspillet, trommestikkene, og så videre, og bli med og skap magisk musikk sammen. Og da sa jeg til deg, ta med munnspillet.
1: ja, nei, jeg har allerede puttet det I lomma, for det blir kanskje en liten låt eller to I kveld da, etter at Jon, min gode venn Jon Utøs og Jon og dem har startet, for vi starter alltid med et band som kjører en liten mini-konsert på et underkant av en liten time først.
0: Mm. Ja. Men du, altså, du jo da også frontmann da I Jolly Jumper-bandet. Og habil munnspiller, det sånn at du går rundt med munnspill hele tiden, I likhet med at, altså, like viktig som mobiltelefonen å ha I lomma?
1: Nei, det var det før. før jeg begynte å jobbe med musikk på heltid, så var jeg matmann, og jeg jobbet blant annet som storhusholdningskonsulent, og kjørt ca. 60-70 000 kilometer I året. Da hadde jeg munnspillet I framsetet på bilen hele tiden, og spilt mye sammen med både kassett, da som jeg hadde I bilen den gangen, og på radio og sånne ting. Så, men etter hvert så har jeg ikke med meg bestandig, men ofte.
0: Ja, da har du fått litt informasjon om fine ting som skjer I Stjørdalsområdet. Blues in Hell 3. til 6. september 2026, og I kveld altså så det da jam. Det
1: jeg må jo poeng til at det åpent for publikum I kveld også da.
0: Ja,
1: ja.
0: Og jam jam, har du et instrument og kommer og føler deg habilt ja. Å delta og være med?
1: Veldig gjerne velkommen. Vi har tromsett, vi har piano, står han oppe, bassanlegg, gitarforsterkere, så det bare å komme.
0: Hmm. Så bra. Nej, men det artig at det skjer ting. Du nevnte Jonne og dem. Skal vi avslutte praten med en låt fra dem da?
1: Det gjør vi gjerne.
0: Ja, og du har lagt inn bestilling på...
1: Nei, det såpass nesten så vi skulle tro at det fortsatt var Vårhånd, så han har en låt som heter Vårhånd, så la oss høre på den da.
0: Kjell Inge Fischer Broholm, takk for besøket og lykke til.
1: Takk skal du ha.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
2: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
1: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Meråker-museet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet I Kopperå 30. og 31. mai, lørdag-søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble den lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården held også åpent gjennom hele helga.
1: Programmet presenteres av
7: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
1: Og
0: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
9: Nea Radio.
10: Klokka passert 10:30 med 6 minutter pluss pluss. Vi skal en tur innom meldinger fra politiet. Det har kommet noe nytt her, det skal vi sjekke ut. Vi skal også innom konkurransen. Vi må repetere den, og så har jeg lovt litt mer barnetv-musikk. Alt det her må vi få plass til før klokka blir 11. Nå Gilbert O'Sullivan. Det sangen om Claire.

0: Claire.
1: Eau
0: Claire.
2: Trafikken på Nea Radio presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det har kommet et par meldinger fra politiet. Nødetatene, de rykket ut etter melding om sammenstøt mellom bil og motorsykkel, hvor motorsykkelen var oppegående. Dette hadde skjedd da i Klett-området. Det var mye trafikk på stedet, men trafikken den fløyt greit forbi, og en legebil kom også ut for å da ivareta pasient. Føreren av motorsykkelen var en mann i 50-årene, og fører av personbilen en kvinne i slutten av 60-årene. Fører av bil av MC ble kjørt med ambulanse til St. Olavs hospital for videre undersøkelse, var oppegående utover det ukjent skadegrad, og politiet mistenker vikepliktsbrudd på fører av personbil. Og det har kommet melding fra Åsenfjord i Levanger, hvor nødetatene rykket ut etter melding om røykutvikling i en bobil. Alle kom seg ut av bilen, ingen skadet. Brannvesenet dem har fått kontroll på stedet. Ingen skadde, trolig varmgang i et batteri. Det var kun en person som var involvert i hendelsen, forteller politiet. Det knappe 20 minutter igjen til trøndefrokosten over, og det betyr at du nødt til å kjappe på hvis at du har lyst til å delta i dagens konkurranse og levere svar. Vi trekker jo en vinner like før klokka blir 11, og i dag så er det midtbykortet fra Trondheim Management som skal deles ut. Verdien på det her gavekortet, som funker som et betalingskort en rekke steder i Trondheim, har en verdi altså på 500 kroner. Spørsmålet, når vi har midtbykortet fra Trondheim, da er spørsmålet Trondheimsrelatert, og hva vil vi fram til i dag, Anna?
4: Bydel i Trondheim.
0: Bydel i Trondheim.
4: Det skal liksom være et finere strøk.
0: Å, skal det liksom være det, ja. Ja. Hvor mange bokstaver?
4: Det 9 bokstaver i dagens ord.
0: Ok, og ordet er?
4: Girkassen.
0: En gang til.
4: Girkassen.
0: Girkassen er det. Har du byttet olje på girkassen? 9 bokstaver, staves G-I-R-K-A-S-S-E-N. Girkassen er altså ordet, og da skal du bruke bokstavene i ordet girkassen for å lage et nytt ord, og da skal vi fram til en bydel, sted i Trondheim. Og når du tror du har det klart, når du tror du vet det riktige svaret, start en sms med NEA, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. NEA til 26114. Ordet girkassen, eller rettere sagt bokstavene i ordet girkassen, skal bli til en bydel et sted i Trondheim. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Nå, musikk fra Staut i Trønderfrokosten, med låta som heter «Slepp meg inn».

deg ut med fin musikk kvart på 11, og det tikker inn massevis av svar på dagens konkurranse nå på tampen. Hvem får midtbykortet? Det finner vi ut like før klokka 11. Vi har hatt litt tema på sånn barnetv-musikk tidligere. Vi har spilt Barna I Olenbusch, for dem som husker det. Nå skal du få en fin låt fra en serie som heter Le Monde Englouti, altså fransk serie. I Norge så var serien også kjent som Chagma. Jeg vet ikke om du husker det. Det gikk på TV sånn I midten av 80-tallet I forbindelse med frokost-TV på NRK. Så her får du kjenningsmelodien. Kanskje det her trigger noen minner.

Lemon Engloutui, det altså fransk. Vi kjent kanskje denne serien som Arcadia, Reisen til jordas indre, med Shagma, Spartacus. Og det små, snodige figurene med firkantet snuta, husker du dem? Bikk og Bakk, tror jeg de het. Et sånt minne fra barne-TV for flere hundre år siden. Nei, vi skal tilbake til 86 da. Veldig populær serie var det her. Og låta ble framført av et fransk boyband som het Menudo. Det var dem som sang her og nå. Nå, et annet boyband. Her Queen, Crazy Little Thing Called Love.

0: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
2: Risbilglass
3: 0909.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
4: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: Hei! Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
7: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
8: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
9: Trønderfrokost. Mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
10: Da straks 4 timer med Trønderfrokost denne onsdag 27. mai i historie. Det betyr at det andre som klar for å overta, og i dette tilfellet Knut Inge Skjem, når klokka passerer 11 og du har fått nyheter å være, så det Knut Inge som gir deg lunsj. Og så det da Per Magne som holder med selskap i ettermiddagssendinga. Trønderfrokosten går mot slutten, men ikke uten at vi har funnet ut hvem som stikker av med Midtby-gavekortet. Midtby-kortet til en verdi av 500 kroner. Vi skulle fram til en bydel i Trondheim sted, og ordet i dag var
11: girkassen.
10: Girkassen. Og så sa du noe annet, og Anna.
11: Det skal liksom være et finere strøk.
10: Det skal liksom være et finere strøk. Det er vel det strøket som Flettfryd kommer ifra, om jeg ikke tar helt feil. Og da er det litt morsomt da, at bokstavene, ordet girkassen, hvis du flytter på bokstavene, så blir det til singsaker. Og det var mange som løste oppgaven i dag. Vi har bedt systemet om å hente ut ett navn, en vinner med riktig svar. Og da står det singsaker, smilefjes. Og vinner er Anne Mette Myrås. Grattis, Anne Mette. Da kommer det et Midtby-gavekort i posten til deg. Ja, da er vi straks ved veis ende. Ryktene forteller at det kommer en ny trønderfrokost i morgen torsdag. Jeg skal i hvert fall bidra da. Og så er det en ny trøndertopp i morgen også. Hvis du vil stemme, så må du gjøre det før klokka 11 i morgen. Fredagen, da er det andre krefter som skal ta trønderfrokosten for

0: Klokka er 11.
1: Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Skeie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehaver. Sverige halverer prisen på månedskort i kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav i Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt i revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det er fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, er det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10

0: flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Meråkerbanen er stengt mellom Hell og Kopperå. Stengingen skjer på grunn av mye nedbør i området, opplyser Bane Nord. SJ Norge vil kjøre buss for tog på strekningen. Banen vil være stengt til i morgen, torsdag 28. mai klokka 12. NRK har besluttet at det ikke lenger skal være sendinger fra avdelingskontoret i Steinkjær. De ansatte i Steinkjær reagerer kraftig og mener avgjørelsen svekker norddelen av fylket, skriver Steinkjær-avisa. Tillitsvalgt Randi Vilsgaard sier til avisa at de skuffet over prosessen og mener saken ikke drøftet godt nok. Distriktsredaktør Linne Katrine Yttervik i NRK Region Midt sier endringen skyldes ny teknologi og forsikrer at det ikke vil bli nedbemanning. Ina Helen Pedersen bør bli Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Levanger. Det foreslår nominasjonskomiteen i Levanger Arbeiderparti. Vegard Austmo foreslås som varaordførerkandidat, skriver partiet i en pressemelding. Pedersen har hatt en rekke politiske verv siden 2011, blant annet i kommunestyret og formannskapet i Levanger, og som leder i kvinnenettverket i Nord-Trøndelag Arbeiderparti. Hun er også leder i kontrollkomiteen i Trøndelag Fylkes. Kommune. En mann fra Verdalen er dømt for å ha kjørt videre etter en elgpåkjørsel i Sverige. Ulykka skjedde på E14 ved Duved i Åre kommune i desember i fjor, skriver avisa Innherred. Mannen stoppet ikke for å merke stedet og varsle politiet slik svensk lov krever. Mannen nekta straffskyld og forklarte at han ikke kjente reglene. Østersunds tingrett mener mannen har handlet grovt uaktsomt, og han er dermed dømt til 40 dagsbøter på til sammen 24 000 svenske kroner, skriver avisa. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
3: Norske bunader i Prinsens gata.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Og
5: flaggstang fra mithaug.no.
1: Så en kikke på onsdagsværet. Vestlig liten til stiv kuling utsatte steder. Det ventes fortsatt skya, vær og regnbyger. Noe avtagende byggeaktivitet utover ettermiddagen. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal 9 grader, Røros 6 grader, i Trondheim 10 grader, Hitra får 9 grader, og på Levanger ventes det 10 grader.
2: Sendingen presenteres av
6: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal. NEA Radio.
1: Velkommen til lunsj på NEA Radio denne onsdagen 27. mai, og det er jo bare trist når man kikker ut vinduet, så det gjelder nok bare å holde seg inne. Tenk det at vi skulle oppleve noe i nærheten av et guffent høstvær sånn sent i mai. Men vi får bare stå av, som de sier nordpå, og så kan vi love at vi skal innom både dagens matrett og dagens artist her i lunsjen. Mye god musikk blir det også. Hellbillies, Johnny Cash, Oslo S er bare noen av gjestene, men vi drar tilbake til 90-tallet aller først. Den store britpop-krigen i England rasa for fullt. Var det Oasis, var det Pulp, eller var det Blur som var det beste bandet? Blur kom i hvert fall med sitt innlegg i form av Country House.

Det var Blur der med Country House. Vi skal til et annet hus som ligger i bydel Sankthanshaugen i Oslo. Dette nok sammen med Holmenkollen kanskje det mest kjente idrettsanlegget i Norge. Det har vært satt over 50 verdensrekorder i friidrett og 14 verdensrekorder på skøyter. Og nok mest kjent for idrettsarrangementet Bislett Games. Det har jo vært idrettsanlegg her siden i 1908. Allerede i 1913 var det landskamp i fotball her, og i mange, mange år så var det også hjemmebanen Lekegrinda til Vålerenga. Vi skal til Bislett stadion.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Det er Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen, det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker, ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.

Jungle med Carry On fikk du der. Vi har kommet til den biten av lunsjeringen der vi skal snakke om dagens artist. Og det jo en avdød artist. Dagens mann, han ble født I Mississippi I 1934 I mars, og han døde I 2020 I desember I Dallas, Texas, 86 år gammel, var Charlie Pride da han døde. Charlie Pride jo kjent som country-sanger I USA, men han startet jo sånn sett karrieren sin som baseballspiller. Han ble født I Sledge, Mississippi, og han lærte seg jo å spille gitar. Han gjorde det, han fikk seg en gitar når han var 14 år gammel, og spilte på den, men drømmen det var å bli profesjonell baseballspiller. I 1952 så signet han som spiller I den profesjonelle ligaen for svarte amerikanere. For den gangen, I raseskillets tid, så var det egne lag for mørke spillere. Men han, selv om han var en ganske god spiller, så ble han skadet. Og underveis, I, også I baseballkarrieren sin, så viste det seg at manageren hans fant ut at «Hei, du kan jo synge og spille». Så han betalte den for å synge og spille I et kvarter før hver kamp. Og dette dro jo litt mer folk da på kamp. Og da tjente han $10 I tillegg til de $10 han tjente for hver kamp. Så han kombinerte dette her og begynte etter hvert også å spille litt live lokalt da. Han kom seg jo etter hvert inn I Sun Studios I Memphis I 1958. Sun Studio, der Beatles spilte inn, vet du, kanskje en av de mest kjente platestudioene I verden. Der spilte han inn musikken sin og fikk ganske kjapt en hit med låta The Snakes Crawl at Night. Videre så kom han ut med låta Just Between You and Me, der han også ble nominert for en Grammy. Nå har vi kommet oss ut til 1966 da. Så det har skjedd litt annet ting I karrieren til Charlie Pride. Vi skal høre en låt han ga ut litt senere, rundt omkring 1969. Dette en låt han også kom inn på Billboard Hot 100s med. Du får Charlie Pride, dagens artist, med Is Anybody Going to San Antonio?

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensionistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, Staceman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

Det var Whitney Houstons Higher Love. Dette er jo en versjon laget av norske Kygo. Som vi har hørt på nyhetene og sikkert lest mange andre steder også, så er Meråkerbanen stengt, jernbanen mellom, den er stengt mellom Hell og Kopperå. Og det værforholdet som gjør Mellebane Nord, det har jo vært enormt med regn og litt sånn fare for jordras og slikt. Det har jo også gått et jordras på E14, veien da, mellom Gudå og Flora. Et kjørefelt ble påvirket av raset, men det ble ryddet opp ganske kjapt, og trafikken går som normalt. Men jernbanen, ja, den blir stengt frem til i hvert fall i morgen, torsdag klokka 12, da skal det tas en ny vurdering, skriver Bane Nord. Og SJ Norge, de kjører buss for tog på strekninga, og det har vi jo etter hvert blitt ganske vant til.

Det var Bonnie Tyler det. Bane Nord får kraftig kritikk etter dødsulykka i oktober 2024, da et lokaltog kjørte inn I skredmassa ved Finnhedfjorden på Nordlandsbanen. Lokomotivet sporet av, velta og dro med seg to vogner ned I en skråning. Det var 46 passasjerer og tre ansatte ombord. Fem ble lettere skadet, og så var det da altså en tragisk ulykke I form av at føreren av toget han omkom. Da viser granskningen at det store svakheter ved tidligere bergesikring samt internt hos Bane Nord. Det var I dag Statens Havarikommisjon la fram granskningsrapporten. Det hadde regnet mye I forkant av ulykka, og skredet over jernbanen ble ikke oppdaget før toget kom. Havarikommisjonen de konkluderer jo med at tidligere sikring av denne fjellveggen ikke har vært gjort I forhold til tekniske krav til slike ting. De mener også at flere organisatoriske forhold I Bane Nord gjorde at tilgjengelig informasjon ikke ble benyttet. Manglende opplæring for ledelse og mer administrative roller med betydning for sikkerhet førte at risikovurderinger rett og slett ikke ble gjort, og kommisjonen de legger jo frem tre sikkerhetstilrådinger i rapporten, slik at Bane Nord kan endre på dette her, slik at vi forhåpentligvis unngår slike hendelser I fremtiden.

0: do.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Lion 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Søndag 31. mai klokka 18 er det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 i premia. Gratis kaffe i pausen. Ta turen.
8: Masse god og variert musikk.
9: Nea Radio.
10: Tida har kommet til at vi skal runde av denne første timen av lunsjsendingen onsdag 27. mai, men vi skal jo ha en time til fram til klokka 13. Da skal vi få en ny låt av dagens artist som er Charlie Pride. Vi skal jo også få dagens matrett, og i dag så tenkte jeg vi skulle satse på litt god og varm kylling, for det er jo ikke å unngå. Været er dårlig, det er guffent å være ut, og det kan være godt å sitte inn med en varm, god rett. Så det skal vi se litt nærmere på. Vi kommer nok til å bruke litt krydder også, så forbered deg på det. Vi skal straks få nyheter og vær her på kanalen, og så ruller vi på en time til.

0: i 12.
1: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, ifølge NRK. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets 4 første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Meråkerbanen stengt mellom Hell og Kopperå. Stengingen skjer på grunn av mye nedbør i området, opplyser Bane NOR. SJ Norge vil kjøre buss for tog på strekningen. Banen vil være stengt til i morgen, torsdag 28. mai klokka 12. NRK har besluttet at det ikke lenger skal være sendinger fra avdelingskontoret i Steinkjær. De ansatte i Steinkjær reagerer kraftig og mener avgjørelsen svært.

0: ikke norddelen av fylket, skriver Steinkjer-avisa. Tillitsvalgt Randi Vilsgård sier til avisa at de skuffet over prosessen og mener saken ikke drøftet godt nok. Distriktsredaktør Linn Katrine Yttervik I NRK Region Midt sier endringen skyldes ny teknologi og forsikrer at det ikke vil bli nedbemanning. Ina Helen Pedersen bør bli Arbeiderpartiets ordførerkandidat I Levanger, det foreslår nominasjonskomiteen I Levanger Arbeiderparti. Vegard Austmo foreslås som varaordførerkandidat, skriver partiet I en pressemelding. Pedersen har hatt en rekke politiske verv siden 2011, blant annet I kommunestyret og formannskapet I Levanger, og som leder I kvinnenettverket I Nord-Trøndelag Arbeiderparti. Hun også leder I kontrollkomiteen I Trøndelag Fylkes. Kommune. En mann fra Verdalen dømt for å ha kjørt videre etter en elgpåkjørsel I Sverige. Ulykka skjedde på E14 ved Duved I Åre kommune I desember I fjor, skriver avisa Innherred. Mannen stoppet ikke for å merke stedet og varsle politiet slik svensk lov krever. Mannen nekta straffskyld og forklart at han ikke kjent reglene. Østersunds tingrett mener mannen har handlet grovt uaktsomt, og han dermed dømt til 40 dagsbøter på til sammen 24 000 svenske kroner, skriver avisa. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted I Snåsa.
2: Norske bunader I Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: Så en kikke på onsdagsværet. Vestlig liten til stiv kuling utsatte steder. Det ventes fortsatt skya, vær og regnbyger. Noe avtagende byggeaktivitet utover ettermiddagen. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal 9 grader, Røros 6 grader, I Trondheim 10 grader, Hitra får 9 grader og på Levanger ventes det 10 grader.
5: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
0: Velkommen tilbake til lunsjen på Nea Radio etter en, ja, forhåpentligvis velfortjent pause. Vi skal I denne timen her få dagens matrett. Det blir en varmende kyllingrett, såpass kan jeg røpe. Vi skal også få en ny låt fra dagens artist som Charlie Pride. Og vi skal innom både dette og hint. Vi skal blant annet snakke om fjellklatring. Dette blir moro, så følg med. Musikalsk, først ut I denne timen Sheena Easton. Dette Morning Train.

Skina isen med Morning Train, og det nok mange som har tatt også morgentoget. Det blir ikke noe av det I morgen tidlig hvis du skal for eksempel kjøre Meråkerbanen. Den stengt på grunn av litt ugent vær. Mye nedbør rett og slett mellom Bane Nord, så det blir nok stengt I hvert fall til I morgen klokka 12 det de snakker om nå da, Bane Nord også. Minner SJ Norge om at de kjører buss for tog. Så det gjelder å følge med på diverse nettsider, så får du høre mer om det der. Vi har jo lovt at vi skal snakke litt om fjellklatring, og det skal vi gjøre for den norske fjellklatreren Kristin Harila. Hun nådde I dag toppen av Mount Everest uten oksygen. Ja, det nok så vanskelig, for ikke å si nesten umulig. Det andre forsøket hun har gjort på dette her, det Harilas team på Facebook som skriver det her I dag. Hun gikk opp sammen med to skjerpa her på morgenen I dag, og dette var jo det andre forsøket som vi var inne på. I oktober I fjor så måtte hun avbryte og snu da vi prøvde det samme, og det jo slik at fra 8000 meter og opp til toppen på 8848 så går du inn I den såkalte dødszonen fordi at det så lite oksygen I lufta, derfor så bruker klatrerne ekstra oksygentanker på de siste 800 meterne opp til toppen. Men det jo forbundet da med meget stor fare å prøve seg uten oksygen, men det jo samtidig også noe av det som Mount Everest-klatrerne går etter. Med dagens bragd så har jeg også gjort det som heter Triple Crown, som går ut på å bestige toppene Everest, Lhotse og Nuptse. Det har hun gjort siden 17. mai, så her har det gått unna. I 2023 så ble jo Harila kjent for å ha besteget de 14 høyeste toppene I verden, alle over 8000 meter på 92 dager. Det også en verdensrekord. Og nå også toppen av Mount Everest uten ekstra oksygen. Gratulerer, Kristin Harila, og vel hjem, og vær forsiktig når du skal klatre ned igjen.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Med fjorårets sommer friskt i minne har Tønder Service nå forberedt seg på meteorologenes varsel om nok en varm sommer. Så akkurat nå har Tønder Service supertilbud på en kjølepumpe som holder både hus og hytte perfekt temperert på både varme og kalde dager. For kun 14,990 får du denne ferdig montert, og du kan gå sommeren trygt i møte uten å miste nattesøvnen i saunatemperatur. Kontaktinfo og detaljer finner du på tunderservice.no.
2: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert, da. Som han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
3: Ja, men er det risiko for
2: det? Nei. Det er jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
3: Er Viagra hjertemedisin?
2: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
3: Var det noe annet som reagerte?
2: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
3: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

De gikk ut med et smell der, Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Vi skal vende fokus mot dagens artist her på Nea Radio, og det den amerikanske countrymusikeren Charlie Frank Pride, eller bare Charlie Pride som han kanskje mest kjent for. Født i 1934 og død i 2020, startet livet sitt som baseballspiller. Han lærte seg forholdsvis kjapt å spille gitar, og etter hvert en kjapp tur innom militæret. Det måtte jo de fleste den gangen også gjøre. Han spilte inn de første låtene sine i Sun Studio i Mississippi, og det jo et legendarisk studio der ja, veldig mange har spilt. Han hadde jo sin storhetstid på slutten av 60 og oppover 70-tallet, turnert veldig mye, ga ut veldig mange album, og ble jo også hedra for dette her. Han fikk Grammy-priser både i 71, 72, 73, og i 2017 så fikk han også The Lifetime Achievement Award. Han jo selvsagt i Country Music Hall of Fame også, kom inn der i 2000. Så hans arv som musiker det ingenting å si på. Han var gift med Rosine, møttes i 1956 mens han var på perm fra militæret. Og så kom han på avisforsidene på slutten av 70-tallet fordi han hadde en affære med en flyvertinne. Dette førte jo til at hun fikk et barn. Og i 90 så saksøkte hun Charlie Pride for å få barnebidrag. Det synes jo ikke han var noe ordentlig, så han nekta det, men etter en DNA-test så ble det klart at her var det bare å bla opp. Mot slutten av livet så hadde Charlie Pride dårlig helse, fikk blant annet en svulst fjernet fra halsen i 97, og ble jo dårligere ut over 2000-tallet. I 2020 så døde Charlie Pride i Dallas, Texas, som følge av komplikasjoner etter at han fikk covid-19. Dette en kar som også har fått 53 kilometer av Mississippi Highway 3 oppkalt etter seg, nemlig The Charlie Pride Highway. Så det litt av en kar som dagens artist på Nea Radios lunsjsending, nemlig Charlie Pride. Og her han med Does My Ring Hurt Your Finger?

Det var Charlie Pride, det dagens artist i lunsjen på Nea Radio, og i lunsjen i morgen så blir det en ny artist, så sånn går nå dagene fremover. Vi skal fra amerikanske countryartister over til, ja, kanskje vi skal se i norske popartister, her er Postgirobygget med Stein på Stein.

0: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
3: 3, 4
4: Lørdagen 30. mai klokka 9 det storbømmelfest I Folkeparken.
5: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
6: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
7: Billettene kjøper du via vommel.no.
6: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvegang.
8: Pipa de ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
9: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Det var Kyle Alessandro det. Vi har jo lovt at vi skal komme med en varmende og god rett man kan spise på en dag som I dag der været ikke det aller beste. Og jeg tenkte vi skulle ta oss og grill, eller rettere sagt ikke grill, men vi skal fritere litt rann kylling når vi skal ned til de dype sørstatene. Ta og skaff deg noen kyllinglår, helst uten bein og uten skinn. Finner du dem bare med bein og skinn, så tar du av bein og skinn. Det ikke så veldig vanskelig. Det bare å skjære ut benet forsiktig, knekk det av, skjære ut den lille leddet som blir til overs, og så tar du bare og drar av skinnet. Vær, du kan bruke en skarp kniv, vær litt forsiktig med det. Eller som de sa på barnetv, få en voksen til å hjelpe deg. Når du har gjort dette her, så tar du noen dugelige spiseskjeer med yoghurt, naturell, helst den greske typen som ikke har så mye vann, så tar du litt finhakket, eller du kan også bruke hvitløkspresse, men finhakket hvitløk, ha oppi der, ha oppi en par spiseskjeer med litt av den der jusen, eller saften, eller hva man skal kalle det, hva heter det? Agurk, sylteagurk, sylteagurksaft. Ha det oppi sammen med, rør rundt, ha oppi litt salt og pepper også, og pakk dette her godt rundt disse kyllinglårene, og la dem stå I kjøleskapet over natta gjerne, men I hvert fall noen timer, slik at de får blitt marinert skikkelig. Så tar du dem bare ut igjen. Og da kommer vi til poenget, for nå du nødt til å fritere dem. Da tar du jo, som du bruker å gjøre når du friterer, da du mel, salt og pepper, og gjerne litt hvitløkspulver, kanskje også litt chilipulver I melet, og så tørker du av kyllinglårene litt, og så friterer du dem da. Da gjør du ved å tømme olje I en, for eksempel en jerngryte. Og så gjør du dette her, setter ovnen din på ja, en sånn 100-120 grader, og så lar du dem ligge der inne på en rist med en panne under, så holder de seg varm og god. Eller du kan fritere rett før servering, det går også fint. Det som litt spesielt med denne retten I sørstaten at den serveres med hvit saus. Det gjør du jo selvfølgelig ved å smelte smør, røre inn mjøl til det blir sånn gyllenbrunt, og så sper du etter med melk og litt fløte. Håper I salt og pepper etter din smak. Her liker jeg også å ha litt grann annen krydder oppi. Du får I hvert fall en tjukk hvit saus, så legger du bare kyllingen på en form, tømmer denne sausen over, har litt rann ved siden av, og så kan du for eksempel ha potetmos til dette her, og vipps, så har du en ganske varmende og god kyllingrett du kan kose deg med når det regner og guffent ute.

Det var Lina Maria med I Don't Wanna Go. Du kan løpe I stedet. Det det I hvert fall mange som skal gjøre til helga. Da det nemlig Steinkjær-mila. Og det jo mye som skjer på Innherred I helga som kommer. Det Vømmelfest på Verdalen. Mens de som ikke skal gå på bar eller på gå på fest, de kan løpe I Steinkjær I stedet. For det Steinkjær-mila. Den ble satt I gang I 2021. Da var det bare 200 deltagere, og så har det bare vokst seg større og større. Og I dag tidlig så var 523 personer påmeldt, og det deltakerråd og rekord, mener jeg. Og da har de satt rekord egentlig hvert år da, siden 2021. Og med barneløpet så kan det fort bli opp mot 1000 deltagere, forteller Ragnhild Dullum Knudsen, som leder for dette her til Trønder-avisa. Morsomt at så mange deltar, selv om kanskje været ja, litt sånn så som så da. Ingen store endringer I løyper og slikt, men noen justeringer på torget blir det gjort sånn at publikum kommer tettere på løypa, og så blir det litt mer underholdning. Dette også da Steinkjær-mila som arrangeres, så har du lyst til å være med, vel, så kan du det, og arrangøren anbefaler at man melder seg på så fort som mulig.

0: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag-søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble den lagt ned, og det her markeres med åpne døra og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helga.
8: Mea Radio, verdens beste trønderadio.

Sara Larsson fikk æren av å spille den nest siste låta i lunsjen denne onsdagen. Vi straks ferdig, minner om at etter oss så kommer Per Magne Moen med ettermiddagssendinga. Lunsjen tilbake i morgen til vanlig tid klokka 11. Knut Inge i studio ønsker alle lyttere en fortsatt riktig, riktig fin onsdag, selv om været som det. Men det får ikke vi gjort noe med.

0: E13.
1: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det er sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det er mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte er evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken er uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke er god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det er 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Skeie Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, ifølge NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Meråkerbanen er stengt mellom Hell og Kopperå. Stenginga skjer på grunn av mye nedbør i området, opplyser Bane NOR. SJ Norge vil kjøre buss for tog på strekninga. Banen vil være stengt til i morgen, torsdag 28. mai klokka 12. NRK har besluttet at det ikke lenger skal være sendinger fra avdelingskontoret i Steinkjer. De ansatte i Steinkjer reagerer kraftig og mener avgjørelsen svekker norddelen av fylket, skriver Steinkjer-avisa. Tillitsvalgt Randi Vilsgård sier til avisa at de er skuffet over prosessen og mener saken ikke er drøftet godt nok. Distriktsredaktør Linn-Katrine Yttervik i NRK Region Midt sier endringen skyldes ny teknologi og forsikrer at det ikke vil bli nedbemanning. Ina Helen Pedersen bør bli Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Levanger. Det foreslår nominasjonskomiteen i Levanger Arbeiderparti. Vegard Austmo foreslås som varaordførerkandidat, skriver partiet.

0: I en pressemelding. Pedersen har hatt en rekke politiske verv siden 2011, blant annet I kommunestyret og formannskapet I Levanger, og som leder I kvinnenettverket I Nord-Trøndelag Arbeiderparti. Hun også leder I kontrollkomiteen I Trøndelag Fylkeskommune. En mann fra Verdalen dømt for å ha kjørt videre etter en elgpåkjørsel I Sverige. Ulykka skjedde på E14 ved Duved I Åre kommune I desember I fjor, skriver avisa Innherred. Mannen stoppa ikke for å merke stedet og varsle politiet slik svensk lov krever. Mannen nekta straffskyld og forklart at han ikke kjent reglene. Østersunds tingrett mener mannen har handlet grovt uaktsomt, og han dermed dømt til 40 dagsbøter på til sammen 24 000 svenske kroner, skriver avisa. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
2: Norske bunader I Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: Så en kikk på onsdagsværet. Vestlig liten til stiv kuling utsatte steder. Det ventes fortsatt skya, vær og regnbyger. Noe avtagende byggeaktivitet utover ettermiddagen. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal 9 grader, Røros 6 grader, I Trondheim 10 grader, Hitra får 9 grader, og på Levanger ventes det 10 grader.
1: Programmet presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen. God.

Ja, riktig god ettermiddag. Velkommen til ettermiddagssending. Nok en gang i et forholdsvis regnfullt og ufyselig værmessig Trøndelag, men hva gjør vel det? Her fylket vårt jo så bra på alle mulige andre måter. Per Magne Moan i studio. Vi starter med kanskje ikke det mest kjente artisten, Charles Neddy. Selv om de sikkert i platebunken på spillelista til mange av lytterne. Vi starter med låta Would I Lie To You. Hjertelig velkommen skal du høre.

0: Charles N. Eddy var første menn ut i dagens ettermiddagssending her på Nea Radio. Would I Lie to You? Vi skal som vanlig følge den trønderske trafikken, og hvordan det ser ut akkurat nå får du svar på her.
1: Trafikken presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B. Langseth.
0: Ja, det ser egentlig ganske greit ut i trafikkbildet akkurat nå. Grønne veier betyr god flyt. Det har riktig nok vært en hendelse i Nærøysund, Månese der, rett etter klokka 12 i dag, så måtte politi og brannvesen rykke ut etter at en lastebil fikk revet av en dieseltank. Ingen personskade, ikke fare for brann på stedet, men flere hundre liter diesel har rent ut over et jorde. Kystverket er også varslet. Og det står ingenting i meldingen om det her har trafikale utfordringer eller skapt til problemer på noe som helst måte. Hvis det skjer ting der du er ute og kjører i ettermiddag, så tips oss veldig gjerne. Kodeord NEA og melding til 26114.
3: NEA Radio, verdens beste trønderradio.
0: Vi skal fortsette med musikk av Alan Olav Walker, eller Alan Walker som er hans artistnavn, norsk artist det her, som har fått litt, skal vi si, han har fått litt pes kanskje, eller ikke det da, men han har i hvert fall en del av hevet et øynbryn eller to, da det ble kjent at han skulle spille under åpningsseremonien på doping-OL nylig, Enhanced Games. Det her mesterskapet der det egentlig er fritt fram for bruk av prestasjonsfremmede midler så lenge det skjer under medisinske tilsyn. Skal vi ikke handle om medisin her nå, så vidt jeg vet. Vi skal høre altså nevnte Alan Walker med Faded. You

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det beste I
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
3: Risbilglass.
5: Årsøya, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget.
6: Kanskje så det for sent nå.
7: Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åt det, sa jeg.
8: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
9: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

0: Selvsagt har vi plass til Queen og Lady Gaga her i ettermiddagssendingen til Nea Radio.
1: Nea Radio.
0: Sitt og kikke i Midtnorsk Næringslivs nettavis MN24. De har en sak om strømpriser som veldig høye i siste året, selv om det de siste dagene har vært ganske rimelig, og kanskje på plussida også, du har fått betaling nesten for å bruke strøm, så gjennomsnittet nå veldig høy etter den der Sognefjord-linja åpnet. En av dem som har fått utfordringer Meråker Grønt i Meråker, da, som har et strømforbruk på 55 000 kWh i døgnet, og de 4-5 første månedene i år så har de hatt over 2 millioner mer i strømutgifter enn i fjor, og det her det med å spise av kaka, det sier daglig leder Jon Helge Lillevold til avisa. Og regner med at Meråker Grønt ikke den eneste aktøren som sliter. Vi får håpe at man finner fram en slags, skal vi si, en slags strøm, en Norgespris også for næringsliv. Vet jo at kultur jobber med det her. Kanskje finner man fram til noen lager når det kommer til næringslivet også. Vi skal ta en tur til Afrika. Selv sagt er det Toto som vi har satt på.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Nea Radio. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdalen 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Sendingen presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ja, vi følger trafikken, og det ser ganske rolig ut, i hvert fall de siste timene. Det var en episode i Trondheim i Klett i dag formiddag, sammenstøt mellom MC og bil. Fører av personbil var en kvinne i slutten av 60-årene, og fører av MC ble tatt med i ambulanse til St. Olavs hospital for videre undersøkelse. Han oppegående, ellers ukjent skadegrad, skriver politiet. Og det siste var altså rett etter klokka 12 i dag, da rykket politi og brandvesen ut til Måneset i Nærøysund etter at en lastebil har revet av en dieseltank. Flere hundre liter diesel rant utover et jorde. Kystverket varslet. Ikke snakk om personskade, ikke fare for brann på stedet, og det står heller ikke noe om trafikale utfordringer. Jeg vil gjerne ha hjelp av deg, kjære lytter, i ettermiddag også. Hvis det skjer ting der du ute og kjører, tips oss gjerne på SMS, kodord NEA og melding til 26114. Skal du i retur her få en låt, et samarbeid mellom, eller en mix er det vel, jeg tror ikke de har stått på gått i studio sammen. Det er en mix av A-ha og Nickelback. Take on me versus How Do You Remind Me.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staysman, Too Far Gone, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
1: Batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
2: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Se på det her da.
6: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultare.no.

Ja, du hører ettermiddagssending her på Nya Radio. Vi spiller jo mye musikk på radio, og noe liker du kanskje ikke like godt av musikken vi spiller. Det fine at du kan være med å bestemme hva slags musikk vi spiller her. Bare å sende oss en SMS, kodeord Nya først, og åpne rom, og så skriver du hva du ønsker deg, og sender hele greia til nummer 26114. Nå har vi vært i rockeplattebunken vår og hentet frem litt musikk. Det er faktisk salige John Lord. Han gikk ut av tiden for noen år siden. John Lord og resten av Deep Purple vi har satt på. I neste minutt så skal vi høre Knocking at Your Back Door her i sendingen vår, hentet fra Perfect Strangers albumet.

var Deep Purple, Knocking at Your Back Door. Vi nærmer oss helslaget. Det betyr at vi skal oppdatere oss litt på siste nytt og få med oss et værvarsel oppåt der. Og frem til den slags, Martas sång her Deep Forest.

0: E14.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Politiet på Innherred truer med å ta lydanleggene fra russebussa hvis støyen ikke avtar, det skriver Trønderavisa. Etterforskningsleder Kjetil Molland sier at politiet får støymeldinger hver eneste dag, særlig om natta. Dialog med russen har så langt ikke ført frem. Politiet understreker at det ellers lite trøbbel med russen, men varsler pålegg og mulig anmeldelse ved nye brudd. Stortinget sier som ventet nei til å avvikle helseplattformen nå. Forslaget fra Fremskrittspartiet og MDG ble nedstemt i dag. De ville avslutte kontrakten med den amerikanske leverandøren Epic og åpne for andre journalsystem. Flertallet mener en avvikling nå vil være for risikabelt for pasienter og ansatte og koste flere milliarder kroner. I stedet ber Stortinget regjeringen sørge for at kostnadene til helseplattformen ikke går ut over sykehusene i Helse Midt-Norge. Statens vegvesen har kjøpt Snåsakroa, det skriver Steinkjer 24. Kroa ble lagt ut for salg i oktober i fjor etter at driverne meldte oppbud og selskapet gikk konkurs. Vegvesenet skal ha betalt 1,8 millioner kroner for kroa. I mars sa samferdselsminister Jon Ivar Nygård til Trønderavisa at vegvesenet ville kjøpe området ved kroa med sikte på å drive døgnet.

0: våpenhvileplassene og servicebygg i egen regi gjennom statens egen veidriftskontrakt. Og NRK har besluttet at det ikke lenger skal være sendinger fra avdelingskontoret i Steinkjær. De ansatte på kontoret reagerer kraftig og mener avgjørelsen svekker norddelen av fylket, skriver Steinkjær-avisa. Tillitsvalgt Randi Vilsgaard sier de skuffet over prosessen og mener saken ikke drøftet godt nok. Distriktsredaktør Linn-Katrine Yttervik i NRK Region Midt sier endringer skyldes ny teknologi og forsikrer at det ikke blir nedbemanning. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra mithaug.no
3: Norske bunader i Prinsens gate
4: Internett og TV-leverandøren Neas
1: Og Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa
0: Så en kikke på torsdagsværet, sørvestlig bris, frisk bris på kysten, om ettermiddagen liten kuling. Det blir skyet vær og regnbygget, og fra torsdag ettermiddag også regn. Noen temperaturer, Oppdal 11 grader, Røros 10 grader, Trondheim 11 grader, Hitra 9 grader og Levanger 10 grader.
1: Sendingen presenteres av...
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God.

Vi fortsetter her ifra ettermiddagsredaksjonen, og snart skal du få høre om ny motorferdselslov som i endringa, som ja, rett og slett i all hovedsak handler om at det blir de respektive kommunene som får mer ansvar og mer å si når det gjelder tillatelser og ikke i forbindelse med motorferdsel i utmark. Vi starter musikalsk med Rascal Flatts, her Life is a Highway.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ja, det god flytt i trafikken, og ikke så mye å melde. Dette episoden på Månes i Nærøysund, der har brannvesen og politi for lengst kommet til stedet, og kan informere om at dieseltanken nå, han låt som en lastebil som fikk revet av en dieseltank der, den tom. Det jobbes med å begrense forurensning på stedet, ikke fare for brann, står det her. Hvis det skjer ting i den trønderske trafikken i ettermiddag, der du ute og kjøre, så tips oss på SMS, kodeord NEA 26114. Det setter vi i hvert fall stor pris på.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
4: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

av Anne-Grethe Preus sin låt Fryd. Det var Tuva Syvertsen vi hørte her. Nea Radio. Det skal altså snart handle om ny motorferdselslov, men før den tid så skal vi ta med ei, ja, både en værmelding og en værrapport heter kanskje, og en musikkønske ifra Postmann, som en av de virkelig ivrige til den slags. 7,5 grad på Vikammeråsen i Trondheim, oppholds nå. Ønsker med polske Alex med Bebop. Det kommer på Alex med blonde krøllete håret. Gunnar Berg på gitar, spilt inn i Viking Studio i Øksendal, Surnadalen, med Erik The Norwegian Vangberg som produsent. Produserte også Sønner av Norge med The Kids han. Ja, her har vi Alex med Bebop.

Den polske artisten Alex D, som var veldig populær i Norge på 70-80-tallet, her med låta Bebop, en ønskelåt i dag fra Electric

0: Postman.
1: Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet går sammen om en kraftig liberalisering av motorferdselsloven. Kommunene får nå større makt. Skuterkjøring som rekreasjon blir tydeligere anerkjent, og flere typer motorferdsel skal kunne skje uten søknad. Samtidig advarer kritikere mot mer støy, mer naturslitasje og svikta vern av sårbar natur. Stortingsrepresentant Isak Veirud Busk fra Arbeiderpartiet, tidligere Røros-ordfører, er fornøyd med den nye loven.
2: Jeg er godt fornøyd at vi får til det flertallet vi får til, som nå gir kommunene mer mulighet til å gjøre lokale tilpasninger som funker best i deres kommune. Det har jo vært veldig viktig for kommuner fra Finnmark i nord til Agder i sør, at man må ha en lov som reflekterer lokale forhold bedre, og det gjør den loven her.
1: Ja, altså,
2: så det blir bra, tror jeg.
1: Dere kaller det her en modernisering av et utdatert lovverk. Hva konkret er det dagens lovverk ikke har fungert godt nok på, mener du?
2: Altså, den gamle loven, den var laget for en annen tid. Bruken av natur, den er stadig i endring, men vi vet også at det kommer ulike typer hjelpemidler og annet, for eksempel for dem med funksjonsnedsettelser, elsykkel, det ene med det andre, som ikke har vært fanget opp tilstrekkelig i den gamle motorferdselloven. Og den nye motorferdselloven som nå skal gå gjennom Stortinget, det er jo et resultat av kompromiss av det også. Men den er rammet inn med hensyn til natur og friluftsinteresser, samtidig som at den åpne for en, hva skal jeg si da, en ny virkelighet da, der verden ser litt annerledes ut enn den gjorde da loven ble laget i sin tid. Og jeg tror det her er en lov som står seg godt da, og som gir kommunene, lokaldemokratiene, langt større mulighet til seg hvordan de vil ha det i sin kommune. Det har vært viktig for meg.
1: Ja, betyr det mindre avbrytelser eller mindre innsigelser fra statsforvalter og i slike spørsmål nå da i fremtiden?
2: Ja, tanken med loven er at den skal fjerne en del til de litt tungvinte barrierene for kommuner og folk. At det blir enklere å hente ved om du har en avtale om det for eksempel, og så blir en teknologineutral. Og at utredningskravene som settes skal være forholdsmessig. Og det er klart at kommunenes vurderinger, den skal respekteres så lenge vedtak kan holde seg innenfor rammene som denne loven gir.
1: Er du overrasket over at det bare er FRP, altså Fremskrittspartiet, som støtter Arbeiderpartiet denne saken?
2: Ja, det er jo et uvanlig flertall, men da regjeringen la frem forslaget til lov før påske, så ble alle partier invitert med i samtaler for å bidra til å gjøre det her bedre. Det var det kun Fremskrittspartiet som bidro til, og i dag så legges det frem et kompromiss som vi synes er bra, som gjør loven bedre, og som både FRP og Arbeiderpartiet, som til sammen er et ganske stort flertall på Stortinget, er godt fornøyd med.
1: Mange har jo også argumentert da, at dette kan være en stor belastning for den respektive kommune å ta avgjørelser. Det er ofte press for enkelte aktører. Hvis du tenker på motorferdsel eller snøskuterkjøring for eksempel, så kan det jo være ganske sterke pressgrupper. Blir det enda tøffere over kommuner nå?
2: Jeg tror ikke det. Tanken er at det skal bli enklere, at det skal bli tydeligere for kommunene hva som kan tillates og som ikke kan tillates. Og vi vet jo det fra vår egen region, for eksempel. Jeg kommer fra en kommune der det har vært ganske strige diskusjoner om nettopp det med snøskuter, mens en del av nabokommunene mine, da, for eksempel som Holtålen, Tydal, Selbu, der har man hatt en annen inngang til det. Så det vil jo uansett være diskusjoner om det her. Men nå blir det større muligheter til å ta denne beslutningen lokalt, basert på lokale forhold. Og det tror jeg er viktig, da, for at det er jo lokalsamfunnene som velger sine representanter til å gjøre sånne type beslutninger på kommunestyrenivå, og når du får et rammeverk for det, så tror jeg at det blir betydelig mindre frustrasjon, det blir enklere beslutningsveier, men alt det her er en innramming som også ivaretar hensynene til natur- og friluftsinteresser. Det litt viktig å få sagt, synes jeg.
1: Ja, for det jo ganske skremmende, skal kalle det, sanksjonsmetoder som foreslås da i det her lovverket. Og så bryter man reglene, så svir det på pungen. Da det på lik linje med grov vold og slik i straffesanksjoner.
2: Ja, i det opprinnelige utkastet så var det noen formuleringer som man har forhandlet seg bort av, men fortsatt så skal det være muligheter til å sanksjonere på grove overtredelser, og det mener jeg helt rett. Men det er klart at du skal sammenligne skuterkjøring, skuterstyr ulovlig med grov vold, det resonerer dårlig, tror jeg, ja. Ute blant folk, så slik kommer det ikke til å bli. Men at man har overtredelsesgebyr og andre former for straff i særlig grove tilfeller, det kommer det til å være også i det nye forslaget som kommer.
1: Hva slags reaksjoner forventer du av publikum her da, når de leser det her?
2: Jeg tror det her kommer til å bli godt mottatt. Jeg håper det blir godt mottatt. Det et kompromiss av mange ulike avveininger. Vi har lyttet til dem som opptatt av at man må kunne se på de lokale forholdene og vektlegge dem i større grad når man skal fastsette hvordan man skal håndtere det her. Vi har også lyttet til kommuner som har vært bekymret for skiløyper, for eksempel. Skal de inn i plan- og bygningsloven? Det blir jo sagt at du da må ekspropriere eiendom. Det kunne ha blitt et stort problem for mange. Det blir noe enklere for dem som trenger å gjøre vedlikehold på turisthytta, for eksempel. Det blir lettere for mennesker med funksjonsnedsettelse å komme seg til utmarka. Det kan kommunene nå på en mye enklere måte gi tillatelse til. Elsykkel, slike type ting som vi vet er viktige hjelpemidler for dem som trenger litt ekstra hjelp for å komme seg ut.
1: Ja, så du frykter ikke at næringsinteresser får for mye plass i naturen fremover?
2: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg tror det som legges frem nå er et bra kompromiss, ja. Som gir mer makt til kommunene, og som ivaretar det lokale forholdene på en bra måte. Jeg har tillit til at kommunene rundt om i Norge klarer å balansere det her greit ut. Og det er kommunene og de lokale folkevalgte som kjenner sine kommuner best, og er best i stand til å gjøre beslutningene på vegne av sine, tror jeg.
1: Det er jo en sak som egentlig har en del utfordringer i forbindelse med det her da, i Røros-regionen nå. Jeg tenker på Hersjøfeltet og prøveboring i det området i Nasjonalparken, Forlandet Nasjonalpark, som da ble stemt ned nå på grunn av at man da må benytte seg av motorferdsel inn i Nasjonalparken for å gjøre det her prøveboringene. Kunne det ha fått et annet utfall med det nye lovverket?
2: Nei, det hadde nok ikke, fordi altså vernebestemmelsene også for forholdene åpner for at det kan tillates i forbindelse med at det kan tillates med prøveboring. Men så vil det også være ulike vernebestemmelser man kan gjøre knyttet til motorferdsel i verneområdet. Så det er på en måte et litt annet regelverk igjen. Og det er en beslutning som er tatt basert på dagens regelverk, men som også kunne blitt tatt basert på det kommende regelverket. Så sier jeg at det hadde fått et annet utfall, det tror ikke man skal konkludere med. Det handler mer om hvilke beslutninger styret i en nasjonalpark lander på.
1: Du bor jo i en veldig spesiell kommune selv, jeg kommer fra en spesiell kommune selv, Isak Veirebusk, og du har vært ordfører i Røros, som ligger på UNESCOs verdensarvliste. Dere har jo tidligere sagt nei til for eksempel snøskuterløypa. Du var for... Ser du for det at det likevel skal kunne etableres slike løyper også i din kommune?
2: Det er opp til den til enhver tid sittende politiske flertallet å avgjøre, og kanskje enda større grad nå med endringene i lovverket som kommer, så blir det enda større mulighet for kommunen til å avgjøre det. Og det er riktig som du påpeker at det har ikke vært noe politisk flertall for det i Røros, men vi ser jo en del til nabokommunene til Røros. Har det vært flertall for det? Man har fått etablert det etter den gamle ordningen også. Men det er klart at hvis et politisk flertall på Røros ønsker å etablere det, så blir det lettere med det nye lovverket enn med det gamle.
1: Jeg må spørre kort til slutt, hvordan ser du for deg statsforvalterens rolle nå der fremover, som da har vært en veldig viktig aktør i spørsmålet rundt motorferdsel i utmark?
2: Altså som en del av denne enigheten så, så vil også statsforvalterens rolle i behandling av kommunale vedtak tydeliggjøres. Kommunenes vurderinger skal respekteres så lenge de holder seg innenfor lovens rammer. Så det betyr da i praksis at hvis kommunene holder seg innenfor lovens rammer, som nå blir mye tydeligere, så vil statsforvalterens rolle bli mindre. Tidligere har, altså det har vært en gammel lov, med noen uklare grenser man har hatt tidligere. Det har nok ikke vært helt enkelt for statsforvalter å tolke lovverket tidligere heller. Så jeg tror vi kommer til å se atskillig mindre av det fremover. Nå blir det lettere for alle parter å forholde seg til et lovverk som tar innover seg hvordan verden ser ut i dag.
1: Det sa stortingsrepresentant Isak Veirud Busk fra Arbeiderpartiet, og det ser ut som denne saken skal opp i Stortinget til votering allerede til uka.
0: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Torsdag 28. mai klokka 9 det Vømmølkvist I Stortelti I Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere det! Det ikke lov å ta med karsken I Folkeparsken.
3: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Sendingen presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
7: Da skal vi ta en tur til Danmark og Kim Larsens mektige musikkunivers. Vi skal høre det beste for meg og mine venner.
8: Solen den går ned over gaden. Stemmerne for tusen.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: 09.
3: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Se på det her da.
5: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staceman, Too Far Gone, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
6: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Søndag 31. mai klokka 18 er det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 i premia. Gratis kaffe i pausen. Ta turen. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.
9: Nea Radio.
10: Ja, nok en gang så begynner klokken å tikke og gå mot helslag, som betyr nyheter og vær. Når vi tilbake etter den slags denne gangen, så skal det handle blant annet om avisa Selvbyggen, som de siste månedene har opplevd store problemer med Facebook. Dette skjedde etter at Meta feilaktig fjernet lokaljournalistikk og innførte restriksjoner både mot avisas side og journalistens private kontoer. Meta hevda innholdet brøt retningslinjene, men ga ingen tydelig forklaring. Først etter press via MBL og Norsk Redaktørforening og direkte kontakt med Metas nordiske ledelse, så ble kontoer og innlegg delvis gjenopprettet. Vi skal snakke både med redaktørforeningen og ikke minst redaktøren i Selvbyggen for å høre hva i all verden er det egentlig som har skjedd her. Frem til helslaget, da er det Foreigner som skal få spille litt for oss. I'll fight for you.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio. Klokka 15.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Politiet på Innherred truer med å ta lydanleggene fra russebussa hvis støyen ikke avtar, det skriver Trønderavisa. Etterforskningsleder Kjetil Molland sier at politiet får støymeldinger hver eneste dag, særlig om natta. Dialog med russen har så langt ikke ført frem. Politiet understreker at det ellers lite trøbbel med russen, men varsler pålegg og mulig anmeldelse ved nye brudd. Stortinget sier som ventet nei til å avvikle helseplattformen nå. Forslaget fra Fremskrittspartiet og MDG ble nedstemt i dag. De ville avslutte kontrakten med den amerikanske leverandøren Epic og åpne for andre journalsystem. Flertallet mener en avvikling nå vil være for risikabelt for pasienter og ansatte og koste flere milliarder kroner. I stedet ber Stortinget regjeringen sørge for at kostnadene til helseplattformen ikke går ut over sykehusene i Helse Midt-Norge. Statens vegvesen har kjøpt Snåsakroa, det skriver Steinkjer 24. Kroa ble lagt ut for salg i oktober i fjor etter at driverne meldte oppbud og selskapet gikk konkurs. Vegvesenet skal ha betalt 1,8 millioner kroner for kroa. I mars sa samferdselsminister Jon Ivar Nygård til Trønderavisa at vegvesenet ville kjøpe området ved kroa med sikte på å drive døgnhvileplassene og servicebygg i egen regi gjennom statens egen veidriftskontrakt. Og NRK har besluttet at det ikke lenger skal være sendinger fra avdelingskontoret i Steinkjer. De ansatte på kontoret reagerer kraftig og mener avgjørelsen svekker norddelen av fylket, skriver Steinkjer-avisa. Tillitsvalgt Randi Vilsgaard sier de skuffet over prosessen og mener saken ikke er drøftet godt nok. Distriktsredaktør Linn-Katrine Yttervik i NRK Region Midt sier endringen skyldes ny teknologi.

0: teknologi og forsikre at det ikke blir nedbemanning. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: Så en kikk på torsdagsværet, sørvestlig bris, frisk bris på kysten, om ettermiddagen liten kuling. Det blir skyet vær og regnbyger, og fra torsdag ettermiddag også regn. Noen temperaturer, Oppdal 11 grader, Røros 10 grader, Trondheim 11 grader, Hitra 9 grader og Levanger 10 grader.
1: Programmet presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God.

har passert 15 den. Du hører fremdeles på ettermiddagssending her på Nia Radio, og denne timen så skal vi til Selbu og lokalavisa der, Selbyggen, som de siste månedene har opplevd store problemer med giganten Facebook, etter at Meta feilaktig har fjernet både lokaljournalistikk og innført restriksjoner. Ikke bare mot avisa, men også journalisterne i avisas private kontoer. Men vi starter musikalsk også denne timen med en versjon av Voyage Voyage. Det er vel originalen det her, ikke det? Desireless.

Desireless toner ut med sin Voyage. Voyage, vi har fått en rapport, værrapport fra Stjørdal. God ettermiddag, Per Magne. Dagens værrapport fra Stjørdal 7 grader, litt vind, og nå har det vært oppholdsvær i over en time. Men det grått rundt meg, ja. Det maleren som har hentet frem mobiltelefonen sin og tastet inn en tekstmelding åt oss. Han ønsker å høre Smokey med Creedence-låta Have You Ever Seen The Rain. Ha en fortsatt fin dag, skriver maleren, og da sier vi ha en fortsatt fin dag du også, maleren. Her Smokey.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
4: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
5: Hva skulle det vært for noe da?
4: Ja, hva kunne det vært?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Ja, om det har vært rolig, behagelig, fløyelsmyk musikk I stund her nå, så fikk vi hentet frem noen fuskgitarer her. Vi hørte Volbeat for evigt. Og fra dansk tungrock så skal vi over på utfordringer en del norske mediehus etter hvert har opplevd versus giganten Facebook.
1: Nea Radio.
0: Da skal vi til Selbu og lokalavisa Selbyggen, som de siste månedene har opplevd store problemer med Facebook etter at Meta feilaktig fjernet lokaljournalistikk og innførte restriksjoner både mot avisas side og journalistens private kontoer. Meta på sin side hevde at innholdet brøt med retningslinjene, men ga ingen tydelig forklaring. Først etter press fra MBL, Norsk Redaktørforening og direkte kontakt med Metas nordiske ledelse, så ble kontoa og innlegg delvis gjenopprettet. Vi har spurt redaktøren I Selbyggen, Maiken Gjervold Voldseth, hva I all verden det som har foregått.
2: Nei, vi jo litt usikre selv hva som årsaken til våre problemer, men det som rent praktisk har skjedd, det at I midten av mars så begynte vi å få meldinger fra Meta om at vi hadde fått fjernet innlegg og altså lenker vi hadde lagt ut til våre saker da, fra nettsiden vår. Vi bruker jo Meta og Facebook som en plattform for å dele vårt nyhetsinnhold. Og ja, vi fikk beskjed om at de har begynt å fjerne mye. Veldig mange saker har vært tatt bort, både kommentarer og hele saker har vært tatt bort fra Facebook-profilen vår. I tillegg så fikk vi gillagt restriksjoner, hvis man skal kalle det sånn, da, på våre private Facebook-kontoer. Som da gjorde at vi personlig og privat ikke fikk lov til å bruke Facebook sånn som vi pleier da, I hverdagen. Vi fikk ikke lov til å kommentere, eller vi fikk ikke lov til å dele innlegg eller noen ting egentlig. Og så gikk det også så langt at en av våre ansatte rett og slett fikk deaktivert kontoen sin. Meta deaktivert kontoen til en ansatt her. Så det egentlig det som har skjedd. Ja. Det har jo pågått helt frem til nå.
0: Det jo mange nyhets... De fleste vil jeg påstå, nyhets- eller mediehus har jo, bruker jo Facebook på en eller annen måte og andre sosiale medier til å fremme sine saker. Hva spesielt med Selbyggen her? Har dere skrevet noe fryktelig gærlig, eller hva har dere gjort?
2: Ja, det jo det som litt interessant. Vi jo først så begynte å tenke, har vi brukt noen bilder nå som bryter med noe? For vi får beskjed om at vi bryter retningslinjene til Facebook. Det det vi får beskjed om. Og at, altså, hva det vi deler? Så har vi tenkt på flere grunner egentlig internt I redaksjonen, hva som kan være problemet. Men du vet, når det som fjernes en sak om 17. mai, eller en sak om at mattilsynet har vært på besøk I Dalføre, eller altså, det veldig sånn banale, typisk lokalavissaker, uten noe spesielt farlig innhold som blir tatt ned, så kan man jo begynne å lure da, på hva som egentlig har skjedd. Vi har jo snakket med noen eksperter, og de mistenker jo at vi utsatt for masse rapportering, altså at det noen som har stått og rapportert sakene våre, at det kanskje har startet der. Men det jo ingenting vi kan få bekreftet eller avkreftet, fordi at vi Meta vil jo ikke gi oss noen annen informasjon. Dem heller.
0: Nei, og det bare å komme I kontakt, altså komme I samtale, I prat med Meta, som da eier Facebook, det vel ikke bare det, eller?
2: Nei, det kan jeg skrive ned på at det ikke du klarer egentlig ikke å komme I kontakt med Meta, eller en fysisk person I Meta. De bruker jo botta nå, altså kunstig intelligens skal nå ta mye av oppgavene som kjøtt og blod tidligere har gjort. Så det du kommer I kontakt med jo en robot egentlig, og de vurderer hvert ting litt annerledes da, kanskje, enn et menneske hadde ville ha gjort. Hvis de hadde trykt på saken om 17. mai, så tror jeg kanskje at de hadde tolket det litt annerledes enn den roboten.
0: Har det her for...
2: Ja. Ja, nei, så vi har faktisk klart å komme I kontakt da, med Meta. Men vi har jobbet hardt. Så vi har fått Norsk Redaktørforening til å hjelpe oss. Vi har snakket med Mediebedriftenes Landsforening. Vi har snakket med Landslaget for lokalaviser. Vi har sendt henvendelser i alle retninger, og til slutt så kom vi faktisk i kontakt med Mark Ruby i Facebook.
0: Og ja, da jeg spent på hva slags svar, og så, for vi har jo, vi som følger med litt på TV og ser litt på sosiale medier, så har dere jo med dere, det er jo en som driver og går litt foran dere i løypa her.
2: Ja, vi fant jo ut at vi måtte jo snakke med, eller prøve å høre med Johan Golden om han kanskje hadde en vei inn også. For vi vet jo at han har laget denne serien på NRK, der han kjemper sin kamp mot Meta og Facebook. Da. Og da hadde han jo kontakt med i Selby, som også kjemper en sak mot Facebook, som heter Malin Garberg. Så ja, vi fikk snakke med Johan Golden, og han synes jo det var ganske imponerende at vi klarte å komme i kontakt med han da, ja. For det var synes han var vanskelig.
0: Og dere tre da, som nå er liksom rammet av Facebook, hva slags svar har dere klart å få ut av den her giganten?
2: Nei, de skylder på KI og bottene sine. De mener at det er der problemet ligger, og så har vi har jo fått kontakt med, altså han Mark Ruby fikk vi kontakt med, som henviste oss igjen videre til et annet navn, som igjen har tatt eller i hvert fall som vi forstår det, skulle ha tatt en gjennomgang da, av vår sak. Og da har vi har faktisk fått gjenopprettet ganske mye av innholdet og fått litt svar, men det er, altså svarene er ikke gode nok. Svarene, de sier jo bare at det er den kunstige intelligensen som ikke virker optimalt, da, hvis man kan si det sånn. Og det er jo ikke godt nok, fordi at det her er jo et alvorlig inngrep i pressefriheten. Er det, altså, hvor ligger redaktøransvaret hen? Er det hos Meta det da?
0: Ja,
2: altså, det er litt sånne spørsmål som man kan begynne å stille seg da.
0: Ja, jeg kan jo tenke meg, liksom, du som redaktør i Selvbyggen da sitter der og blir overstyrt av KI som har redaktøransvar, ja. Eller påtar seg et redaktøransvar over deg. Hva tenker du om det?
2: Ja. Nei, jeg tenker at det er kjempealvorlig, og altså, vi lokalmedia, vi blir jo ofte omtalt som om vi er i frontlinja i demokratiet. Men vi er jo tydeligvis ganske enkle å ta ut da, på den måten. Vi får i hvert fall ikke del innholdet vårt i hvilken som helst plattform, noe som er kjempeproblematisk. Og samtidig så vet vi jo at det florerer av svindelannonser i Meta. De blir ikke gjort noen ting med.
0: Nei.
2: Så alt annet type innhold som blir lagt ut, og det kan jo være privatpersoner, hatmeldinger, altså det er så mye stygt som står i kommentar. Alt det her får jo bare skurre og gå. Men at Selvbyggen ber om at folk deler sine bilder fra 17. mai, eller at Mattilsynet har vært på besøk, det truer. Hvorfor er vi farlig? Det er veldig vanskelig for meg å forstå.
0: Kjem Selvbyggen fort til å fortsatt være på Facebook? Eller skal vi si, hvor viktig er Facebook for dere?
2: Facebook er egentlig veldig viktig for oss, det er derfor det her er en utrolig vanskelig sak, fordi at det er jo der vi har bygd opp den største følgerbasen vår. Det er der vi når ut til desidert flest. Så det har vært kjempeviktig for oss. Men nå har jo saken fått en ny utvikling også, at dem som deler våre saker på Facebook, altså ingen som har uten tilhørighet til Selvbyggen, dem får også fjernet innhold eller lagt begrensninger på sine kontoer av Meta. Det er ikke til å forstå.
0: Ja.
2: Det er kjempealvorlig. Så, nei, vi må ta en intern diskusjon her på hva gjør vi med det her. Skal vi fortsette å dele på Facebook, eller må vi begynne å tenke i andre retninger, for at redaktøransvaret, det har jeg tenkt å fortsette å ha.
0: Ja, for det finnes jo egentlig ikke noe alternativ til Facebook heller i dag. Vi har rett og slett gjort oss avhengig av det her på mange områder.
2: Ja, vi er det, og det er derfor det er så katastrofalt at de bare kan velge å for eksempel deaktivere en privat konto. Ja, den er tilknyttet av Selvbyggen, fordi at vi jobber jo her, så vi er jo i redaksjonen er jo tilknyttet Facebook-kontoen til Selvbyggen som et arbeidsverktøy. Og da når du får deaktivert kontoen din og du sitter i foreldreutvalget i barnehagen og all informasjon i foreldreutvalget i barnehagen går via Facebook, da har vi et problem, ikke sant? For da er det en inngripen i privatlivet også da.
0: Vi kan vel kanskje konkludere til slutt med at redaktøren i Selvbyggen ikke har særlig tillit til Facebook for tida.
2: Nei, det kan jeg nok ærlig si at den har, om den var på topp før, vet jeg ikke heller, men den har i hvert fall ikke blitt noe bedre.
0: Ja, det sa redaktøren i avisa Selbyggen, Maiken Gjervold Voldset. Og vi skal snart få høre hva redaktørforeningen sier om denne saken nå. Men først litt musikk.

0: Vi skal tilbake til situasjonen rundt avisa Selvbyggen, som altså de siste månedene har opplevd store problemer med Facebook, etter at Meta feilaktig fjernet lokaljournalistikk og innførte restriksjoner både mot avisa og mot journalisterne i avisa sine private kontoer. En av dem som reagerer på denne situasjonen assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Solveig Husøy.
1: Det jo mange som har opplevd på ulikt vis at innholdet de legger ut på Facebook blir tatt ned, og at kontoene får problemer, og at det ikke alltid så lett å forstå hvorfor. Men det klart at det blir ekstra alvorlig når det handler om redaktørstyrte medier. Og i det tilfellet til Selvbyggen så har jo dette gått ut over alle de redaksjonelt ansatte og avisas konto. Og det blir jo en form for sensur, rett og slett, av redaktørstyrte medier og helt vanlig journalistikk, så det reagerer vi veldig sterkt på. Og det som ekstra problematisk oppi dette jo at det så vanskelig å få kontakt med noen i Meta som kan ordne opp i dette, og som man kan snakke med. Fordi alt foregår automatisk, og man har ingen gode kontaktpunkter.
0: Jeg må jo spørre, altså Selvbyggen unik? Er det eneste mediehus som opplever det her, eller er det et ofte frekventert problem det her?
1: Jeg har jo hørt om lignende tilfeller fra andre, men dette jo ikke noe som jeg har noen full oversikt over. Men det jo et ganske gjentagende problem at helt vanlig journalistikk som blir lagt ut av norske aviser på Facebook, at det blir fjernet av litt sånn ja, litt vanskelig forståelige grunner. Det blir bare borte eller mister rekkevidde. Mens andre typer innhold som liksom åpenbart problematisk, hvor avisers merkevarer eller mediers profiler blir misbrukt i falske annonser for eksempel, det det veldig vanskelig å få fjernet. Sånn at her foregår det jo liksom et misbruk av medienes tillit på en side på disse plattformene, som veldig vanskelig å få gjort noe med, samtidig som helt legitimt innhold, helt vanlig journalistikk, som det ikke noe spesielt med i det hele tatt, blir fjernet. Så dette jo et problem som vi kjenner til, og som vi også i veldig mange omganger har forsøkt å ta opp med Meta.
0: Ja, og så det blir jo på en måte at et overordnet redaktøransvar da, som Meta sitter med her, den bestemmer hva som skal på lufta eller ikke. Hva sier norske redaktører til det her?
1: Nei, det oppleves jo som en utidig form for sensur, det som faren ved det også kan jo være at mediene bevisst eller ubevisst tilpasser seg litt, at man forstår at noen typer innhold har lett for å bli tatt ned, og at man gjør justeringer på hva det man velger å publisere på sosiale medier ut ifra det, som gjør at de får en innvirkning på de beslutningene som redaktørene egentlig burde stå fritt til å ta. Så helt klart problematisk. Det opplever vi absolutt.
0: Ja, men dere har altså klart det, må jeg nesten si, unike da, å komme i kontakt med Meta, som da eier Facebook her, og hva slags svar får dere her?
1: Nei, akkurat i denne saken så har ikke, jeg har ikke vært i dialog, eller vi har ikke vært i dialog med Facebook her, men vi har jo gjennom noen møter som vi har hatt med Meta i andre forbindelser, så har vi har i hvert fall e-postadresse til noen. Så det jeg har bidratt med i denne sammenheng jo at jeg har sendt en henvendelse til et kontaktpunkt som vi vet om, som da sitter i Danmark. Og så tror jeg det har blitt håndtert videre i dialog eller ikke dialog, i hvert fall blitt håndtert overfor Selvbyggen da.
0: Men det her, det altså Meta, er en stor aktør, en gigant i blant annet Norge da, og hva tenker du om at en sånn gigant har så mye makt, og samtidig gjør seg helt utilgjengelig?
1: Det burde jo være en veldig enkel sak for et så stort selskap med så store inntekter å sørge for at man har gode måter å komme i kontakt med dem på. Det finnes ingen kontaktpunkter i Norge nå. Man må til Danmark for å finne nærmeste kontaktpunkt. Og dette er jo... I denne saken så kan man jo si at kanskje vi har hatt hjelp av at vi tross alt er redaktørforeningen og et redaktørstyrt medium. Men dette er jo også forhold som rammer helt vanlige folk og ting som de legger ut på Facebook og som er kjempevanskelig å få gjort noe med. Så her er det virkelig mye å gå på fra Metas side.
0: Men samtidig så viser jo det her også hvor... Skulle du si, avhengige norske medier er blitt av plattformen Facebook?
1: Ja, og dette er jo et tosidig forhold, tror jeg nok, for mange medier også, at man har stor nytte av å kunne dele innhold som gjør at man når ut til flere, og kanskje når ut til en del som ikke ellers ville besøkt avisa direkte, samtidig som man opplever at man da blir overstyrt på en del ting, og sånn som her, hvor det har blitt veldig problematisk, da, både for lokalavisas egen konto og for de redaksjonelt ansatte. Så dette er jo en sak med to sider for de fleste medier, tror jeg, og flere diskuterer jo dette innimellom, ikke sant, hvor avhengig eller hvor mye man skal legge ut på tredjepartsplattformer. Men de fleste velger jo å gjøre det nettopp fordi at man når ut til grupper som man kanskje ellers ikke ville nådd.
0: Og så frykter du at det her er AI, altså kunstig intelligens, som tar avgjørelser over hodet på norske redaktører, er det? Eller er det mennesker som tar slike avgjørelser som vi ser nå med Selvbyggen?
1: Nei, det er helt åpenbart automatiske avgjørelser, og det er jo det som gjør det så frustrerende, at det kan virke helt sånn opplagt for oss, menneskelige hoder, at dette er helt vanlig innhold som det ikke er noen grunn til å fjerne. Men så er det noen mekanismer da som gjør at det allikevel skjer, og så er det vanskelig å få gjort noe med det etterpå, så her tror jeg ikke vi trenger å tvile på at det er automatikk og ikke mennesker som sitter og bestemmer hva det er som har skjedd i dette tilfellet.
0: Kort til slutt, en måte å gå videre med her er jo å prøve å løfte det på departements- og stortingsnivå. Vil det bli gjort?
1: Det har jo vært flere dialogmøter mellom norske medier og de store tech-plattformene, altså Meta og TikTok og Google og disse, i hvert fall tre omganger, kanskje fire også, i regi av kulturministeren. Så vi har jo noe form for dialog her. Så vil jeg ikke si at man har kommet veldig langt, men i hvert fall det har jo vært gjort forsøk på å få til noe her da.
0: Det sa Solveig Husøy, som er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi er sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
3: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polen. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Jeg har ikke lyst til å danse som en idiot.
5: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetta på kultar.no.
6: Se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen!
7: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
6: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
7: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
6: Se på det her da!
8: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
9: Sendingen presenteres av
10: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
11: 3, 4 Lørdagen 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparken.
12: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
13: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
14: Billettene kjøper du via vommel.no.
15: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekan.
16: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
17: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
18: Rysbilglass 0909.
19: Terje!
1: Ja! Hva er det nå da?
19: Hela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
1: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
19: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
1: Så vanskelig er det nok.
19: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
6: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
12: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Søndag 31. mai klokka 18 er det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25.000 i premia. Gratis kaffe i pausen. Ta turen!

0: Radio. Klokka er 16.
1: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Politiet på Innherred truer med å ta lydanleggene fra russebussa hvis støyen ikke avtar, det skriver Trønderavisa. Etterforskningsleder Kjetil Molland sier at politiet får støymeldinga hver eneste dag, særlig om natta. Dialog med russen har så langt ikke ført frem. Politiet understreker at det ellers er lite trøbbel med russen, men varsler pålegg og mulig anmeldelse ved nye brudd. Stortinget sier som ventet nei til å avvikle helseplattformen nå. Forslaget fra Fremskrittspartiet og MDG ble nedstemt i dag. De ville avslutte kontrakten med den amerikanske leverandøren Epic og åpne for andre journalsystem. Flertallet mener en avvikling nå vil være for risikabelt for pasienter og ansatte og koste flere milliarder kroner. I stedet ber Stortinget regjeringen sørge for at kostnadene til helseplattformen ikke går ut over sykehusene i Helse Midt-Norge. Statens vegvesen har kjøpt Snåsakroa, det skriver Steinkjer 24. Kroa ble lagt ut for salg i oktober i fjor etter at driverne meldte oppbud og selskapet gikk konkurs. Vegvesenet skal ha betalt 1,8 millioner kroner for kroa. I mars sa samferdselsminister Jon Ivar Nygård til Trønderavisa at vegvesenet ville kjøpe området ved kroa med sikte på å drive døgnhvileplassene og servicebygg i egen regi gjennom statens egen veidriftskontrakt. Og NRK har besluttet at det ikke lenger skal være sendinger fra avdelingskontoret i Steinkjer. De ansatte på kontoret reagerer kraftig og mener avgjørelsen svekker norddelen av fylket, skriver Steinkjer-avisa. Tillitsvalgt Randi Vilsgaard sier de er skuffet over prosessen og mener saken ikke er drøftet godt nok. Distriktsredaktør Linn-Katrine Yttervik i NRK Region Midt sier endringen skyldes ny teknologi og forsikrer at det ikke blir nedbemanning. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
7: flaggstang fra mithaug.no.
2: Så en kikk på torsdagsværet. Sørvestlig bris, frisk bris på kysten, om ettermiddagen liten kuling. Det blir skyet vær og regnbyger, og fra torsdag ettermiddag også regn.

0: Temperaturer: Oppdal 11 grader, Røros 10 grader, Trondheim 11 grader, Hitra 9 grader og Levanger 10 grader.
1: Programmet presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God.

Den siste timen med ettermiddagssending denne onsdag, 27. dagen i mai, hadde vi tenkt å starte Down Under, altså låta Down Under med Men at Work.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Jalle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
3: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Værnekirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Værnekirka, Hammer Hagesenter.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.

Jeg tar fatt på veien hjem. Jeg jager

0: Det nyeste nye fra Petter Seljeseth. Hjertet banker på. Jeg synes du fikk fortalt en god historie I denne låta da.
1: Mm-hmm. Så det en metafor I titelen nå, vet du.
0: Ja.
1: Et hjerte som hjertet banker, det gjør det jo.
0: Ja.
1: Men så banker det.
0: Ja.
1: Og det en beskjed her, ikke sant?
0: Ja, ja. Det ikke sånn. Og jeg kjenner det banker på innsida. Jeg tror det vil ut.
1: Ja, ja.
0: Men det jo for at du skal gi det til noen andre, da.
1: Ja, eller en, at du må være litt våken på det følelsesgreiene, ikke sant?
0: Ja, vi mannfolk jo ikke så kjempegodt å prate om følelser.
1: Jo da,
0: vi det?
1: Jeg veldig god på det.
0: Så bra. Altså, jeg var jo innom det at du en sånn musikalsk kameleon, og bare for å nevne noen ting, vi har pub til pub band, vi har Explorers, vi har King for a Day, du vel også med I det her Thin Lizzy Tribute Orkestre.
1: Mm, så har vi et band som heter Grand Minor.
0: Ja, det stemmer, og det har jeg hørt musikk av det også, veldig fint.
1: Mm. Mm.
0: Så hvordan porsjonerer du alt det her?
1: Ja, nei, det går litt sånn I rykkene opp det her da. Nå har jo Thin Lizzy-bandet vært veldig aktivt I siste, hva kan jeg si da, 6 måneder. For vi hadde jo en innøvingsperiode, for vi var jo borte I Dublin og spilt. Men det på en slags markering av bursdagen, nei, ikke bursdagen, dødsdagen til Phil Lynott. Mm. Og det var jo en helt vilt bra opplevelse. Spilt på et utsolgt venue I Dublin, og det var en sånn krympa versjon av Rockefeller.
0: Mm.
1: Og der var det jo medlemmer, som, eller musikere som har vært med I Thin Lizzy, som var til stede. Og det kokte den salen, altså. Mm. Det var helt magi.
0: Du, det fikk jeg høre, for at jeg hadde besøk av Frank og Jan Egil I etterkant av konserten, mm. altså henholdsvis av vokalist og trommis.
1: Frode og Jan Egil, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så de har sagt at det her var fantastisk bra, at det stod ikke bak for lokale irske band som gjorde det samme.
1: Nei, det jo ikke, nei.
0: Og så har du jo... Altså, du har jo spilt på Danseband Cruise også.
1: Ja da, det var noen du med også.
0: Ja, det var jo Nea Radios Cruise til Kiel. Dere spilte ja. I, var det Monkey Pub, eller var det
1: da det? Da var det Donkey Bar.
0: Donkey.
1: Fordi da var vi på Color Fantasy.
0: Ja.
1: Og da det Donkey Bar, og så det Monkey Bar på den andre, som ja. Color Magic.
0: Ja.
1: Ja, ja og da, da var det Explorers som var på tur, som egentlig da King for a Day.
0: Ja. Ja, ikke sant?
1: Ja, incognito.
0: Ja. Får du muligheten til å fære ut og spille musikken din, eller blir det?
1: Ja, det et godt poeng, for den 26. september så skal jeg banddebutere musikken som jeg laget og gir ut da, på 3B I Trondheim. Mm. Så det blir liksom en sånn ildåp for sangene og for solopetter da.
0: Mm.
1: Jeg har jo spilt her sangene mange ganger for lukka forsamlinger. Jeg har vært mye hjemme og spilt til folk.
0: Mm.
1: Og det har vært en sånn idé som egentlig ikke noe ny, for jeg har jo vært på hjemmekonserter med andre artister før, og det noe som veldig populært, da fant jeg ut, så begynte jeg å gjøre det samme selv, og det fungerte jo som bare det.
0: Solo Petter, det et sånt klistrenavn du egentlig vil ha, for mine tanker går da til Banjo Kari og Chartersvein og Solo Petter.
1: Ja. Nei, men jeg måtte bare, det som mange, jeg må bare skille med et navn, altså. Ja.
0: Ny musikk også på gang, vil jeg tro.
1: Ja da, det både norsk musikk på gang, og så jeg jobber jo I noen band som også har litt mer langsiktige mål, da, men vi har jo en ferdig innspillplate med Grand Miner som ligger der da.
0: Mm.
1: Så vi får se hva som skjer med den etter hvert. Det jo ikke bare gi ut en plat, eller det jo egentlig det, men det forsvinner jo med en gang hvis du ikke får noen til å pushe det inn rett til kanalene.
0: Mm.
1: Så, men for min del så det mer ny norsk musikk som skal ut, og det kommer mer før den konserten jeg nevner her nå.
0: Mm. Hjertet banker på har vi nettopp spilt, den jo for øvrig også på Trøndertoppen. Lista der kan stemmes på helt fram til førstkommende torsdag klokka 11. har vært inne og stemt selv og sikkert.
1: Jeg skal gjøre det.
0: Jeg tenkte, altså, du så kreativ. Jeg fikk sånn, egentlig sånn assosiasjoner til sånn barnetv-greier. Altså, det må jo være neste målet ditt. Og, I og med at du både maler og lager musikk, sånn, var ikke et barnetv-konsept som het «Nå maler vi en sang»?
1: Ja, det tror jeg har en viss husk på det navnet.
0: Ja.
1: Ja, det var det 70-tallet. Det var sikkert med Kine Aune som satt I sandkassen, eller så var det hun Vibeke Sæter, nå den duren der, og helt sikkert en dame.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Nei, du får gruble litt på det. Låta ute på strømmetjenester, der kan du lytte på musikken til Petter Seljeseth, og også da til rockebandet King for a Day.
1: Mm.
0: Fordi det var så artig at du kom nå når vi spilte norsk musikk. Så nå skal jeg avslutte med min favorittlåt fra King for a Day.
1: Jeg vet at det må være innsatt.
0: Petter Seljeseth, du traff blink. Takk for besøket og lykke til.

0: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også operert da. Som jeg, han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges da.
2: Ja, men er det risiko for
1: det? Nei. Det er jo en hjertemedisin egentlig, sånn, det var jo det.
2: Er Viagra hjertemedisin?
1: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
2: Var det noe annet som reagerte?
1: Så det var litt tilfeldig, tror jeg.
2: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Nå er påmeldingen til Vømmeltoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: Nok en gang skal vi tilbake til Trønderfrokosten. Det var mange gjester innom Bård der tidligere i dag. En av dem var Kjell Inge Fischer Brovold, som hadde flere ting på programmet, både jam session og blues in hell.
8: Kjell Inge Fischer Brovold, har du mye å styre med for tiden, Kjell Inge?
9: Du, det er jo bestandig travert til oss i blues in hell i første delen av året, for liksom... Alt skal være ferdig, festivalen vår i år, den går jo i dagene 3. til 6. september, og det er noe med Norge, AS Norge, som tar fellesferie, og liksom, ferien er ikke bare 3 vekker, det går liksom litt på tomgang i 2-3 måneder med Norge. Så derfor så er det mye som må være ferdig før vi liksom kommer til midten av juni, så det er travle dager, ja.
8: Men du som da kommuniserer veldig mye med folk i utlandet og sånn, har du samme inntrykket at det er likedan der i forhold til Norge? Er det vi som har sklidt helt ut og har glemt begrepet fellesferie? Er det mer fellesferie i utlandet?
9: Ja, det var jo egentlig et godt spørsmål. Nei, det vet ikke jeg, men altså jeg tror kanskje at vi er veldig flinke å ta det med ro. Det er jo noe med at andre land i Europa, spesielt rundt Middelhavet, de jobber jo i fellesferien, og om de tar fellesferie når de nærmer seg jul, det vet ikke jeg, men nei, jeg vet, ja. Det er jo bare sånn det er blitt. Det er liksom... Så mye av det som skal være ferdig i forkant av festivalen, det må være ferdig til midten av juni, for da liksom kan vi bruke de 2,5 neste månedene på markedsføre og prøve å selge mest mulig billetter.
8: Ja. Jeg har jo sett plakat her nå. Betyr det at line-upen er banka nå?
9: Nå er line-upen ferdig, og vi endte på intet mindre enn 35 artister.
8: Ja. Er det mange gjenganger da?
9: Noen er det, men så Geneva Magnus har ikke vært der siden i 2009, King King har aldri vært der, Duke Robillard var her i 2008, Good Time Charlie har ikke vært der siden på 90-tallet, Sunny Siders har aldri vært her, vi har flere som aldri har vært her, men det er klart Walter Trout topper plakaten, han har vært der tre ganger, veldig populær mann. Og I år så har vi gjort en vri på at vi åpner festivalen med han på torsdagskvelden. Oh. Og det har jo ført til at vi har solgt nesten dobbelt så mange tre dagers billetter og tre dagers hotellpakker enn tidligere. Så den effekten der, den vi glad for.
8: Og det som alltid sånn at de bluesinteresserte, de kjenner sin besøkelsestid, og det kommer folk fra nær og ikke minst fjern for å få med seg det her.
9: Ja da, så vi har en ganske stabil masse med tilreisende, og den øker egentlig litt år for år, og det vi jo kjempeglade for. Vi prøver jo å liksom skal gjennomføre en festival og mer som en ren bluesfestival. Men det klart at blues, begrepet blues, altså hvis at folk kommer på festivalen, det mange som sier at nei, jeg liker ikke blues. Ok, kom og hvertfall besøk oss og gi oss en sjans, så er jeg garantert på at når du går ut der og sier, oi, her er snakk om,
8: ja.
9: Så det nok litt med myten, tror jeg, om at vi som holder på med det her, vi band og sånn late folk som går I svarte klær og sitter nede I en kjeller og drikker vin og røyker og liksom, ja.
8: Ja, folk litt sånn forutinntatt, nei, skal jeg være på en festival og 30 artister spiller de samme tre grepene på litt forskjellige måter?
9: Det faktisk ikke noe mange lenger som spiller, bare tre grep, så... Så, men altså har vi jo en plan for å forynge også festivalen, så vi har jo ganske mange unge artister I år som blant annet toppe med Tora, Trio og vi skal jo av alle ting I verden slippe en single på festivalen så det blir den første singelen hun skal slippe som trio vi har et fantastisk gjeng fra Sverige, Blue Benders norske Otto Junior som kanskje et av de største norske unge gitartalentene vi har innen bluesrock-sjangeren og han har jo vært invitert bare for et par dager siden til å åpne opp for selveste Joe Bonamassa ja. Så vi har kvaliteter I ungdommen også, og ja, så det noe med det
8: Det noen lokale helter
9: som stiller seg. Men det klart vi har noen gjengangere også, da. Sånt, Reidar Larsen jo fast gjest hvert år. Og
8: ja, men han som... jo så trivelig.
9: ja, han det, og så mange veldig mange som liker han, og så han blitt liksom nesten som en sånn fast inventar.
8: liksom maskotten han har blitt etter hvert. Det bestandig trivelig å se Reidar Larsen. Ja. Du, vi skal prate mer, Kjell Inge, men du nevnte Tora. Her Tora, riktig nok ikke trio, men det lät så veldig Tora. Det lukter Tora, smaker Tora, det et taste.

0: hun så tøff I trynet og musikalsk. Tora Dale Ågård, som har hetet det hele og fulle navnet.
1: Ja.
0: Hun et fyrverkeri på scenen.
1: Tora et fyrverkeri på scenen, og hun jo etter hvert etablert seg som en ganske stor norsk artist, og vi litt sånn stolt I Blusen Hell, for vi var faktisk den første festivalen som tok Tora med på plakaten da hun hadde bandet sitt Bad Influence for 20 år siden mm. Og det vi litt stolt av og det hun også litt stolt av, hun sett veldig pris på det, så derfor så har jeg jo sagt det at hun vil gjerne slippe den første singen på nettopp lysen henne, for det som å komme hjem siden mm.
0: Nei, jeg har veldig sansen for Tora. I 2017 så hadde jeg 50-årsdag og det var før hun egentlig breka sånn kjempemasse
1: ja
0: Og da spilte hun I 50-årsdagen min I Frimulosjen I Trondheim.
1: Det mulig?
0: Hun spilte på scenen der.
1: Så bra.
0: Chelsea Michelle var med og sang, og Morty Black kom og spilte bassgitar.
1: Da så, har du det gående.
0: Da, jeg føler at det var en fin 50-årsdag der. Billetter og sånn, Ticketmaster som plassen.
1: For Blusen Hell så Ticketmaster plassen, ja, og så der det bare å hisse rundt. Hotellpakkene på Scandic, de snart utsolgt. Vi hadde 11 rom igjen I går, så der kommer det til å bli utsolgt I løpet av uka her, så hvis det noen som har tenkt å kjøpe seg inn på Scandic Hell, så må de fortere. Men ja, Ticketmaster.
0: Ja,
1: og for ung blues, det kan jeg jo nevne da, for de som under 34 år, så har vi et fantastisk tilbud. Mm. Gå inn på Hupla og søk opp blusen hele der. Du får dagsbilletter som helt sinnssykt billig, under 300 kroner.
0: Blusen Hell 2026 går fra 3. til 6. september. Same location as last year.
1: Det det, og det Scandic Hell. Og I år blir det 5 scener inne på huset.
0: Ja. Og så må vi en liten snartur innom noe som skjer allerede I kveld på Hell Catering Café. Der skal du.
1: Det skal jeg.
0: Ja.
1: Vi har jo begynt å kjøre en sånn serie med åpen scene, hvor folk musikere kan ta med seg instrumentet og komme og være med og jamme og det har faktisk vært veldig bra de gangene vi har gjort det nå I vinter og vår og I kveld så det den siste runden før sommeren da og det bare å ta med seg hornet og komme
0: Og det skjer altså fra klokka 19 I kveld, Hell Catering Café, og da det altså jamvert Jolly Jumper.
1: Ja.
0: Det da den der kjente bluesraringen som tok navnet sitt etter hesten til Lucky Luke.
1: Ja, da skal du...
0: det du, ja, Linge.
1: Jo da, de kaller meg det når det blir mørkt.
0: Ja, og så hørte jeg at det var snakk om at du skulle komme på besøk I dag, og så sto det da I da, skrivet, ta med gitaren, trompeten, saksofonen, munnspillet, trommestikkene og så videre, og bli med og skap magisk musikk sammen. Og da sa jeg til deg, ta med munnspillet.
1: ja, nei, jeg har allerede puttet det I lomma For det blir kanskje en liten låt eller to I kveld da, Etter at Jon, min gode venn Jon Utves og Jon og dem har startet Fordi vi starter alltid med et band Som kjører en liten mini-konsert På et underkant av en liten time først
0: ja. Men du, altså, du jo da også frontmann da, I Jolly Jumper-bandet og habil munnspiller, det sånn at du går rundt med munnspill hele tiden, I likhet med at, altså, like viktig som mobiltelefonen å ha I lomma?
1: Nei, det var det før. Før jeg begynte å jobbe med musikk på hele tiden, så var jeg matmann, og jeg jobbet blant annet som storhusholdningskonsulent, og kjørt ca. 60-70 000 kilometer I året. Da hadde jeg munnspillet I fremsetet på bilen hele tiden, og spilt mye sammen med både kassett, da som jeg hadde I bilen den gangen, og på radio og sånne ting. Så, men etter hvert så har jeg ikke med meg bestandig, men ofte.
0: Ja, da har du fått litt informasjon om fine ting som skjer I Stjørdalsområdet. Blues in Hell 3. til 6. september 2026, og I kveld altså så det da jam. Det
1: jeg må jo poeng til at det åpent for publikum I kveld også da.
0: Ja,
1: ja.
0: Og jam jam. Har du et instrument og kommer og føler deg habil til å delta og være med?
1: Veldig gjerne velkommen. Vi har tromsett, vi har piano, står han oppe, bassanlegg, gitarforsterkere, så det bare å komme.
0: Så bra. Nej, men det artig at det skjer ting. Du nevnte Jonne og dem. Skal vi avslutte praten med en låt fra dem da?
1: Det gjør vi gjerne.
0: Ja, og du har lagt inn bestilling på...
1: Nei, det såpass nesten så vi skulle tro at det fortsatt var Vårhånd, så han har en låt som heter Vårhånd, så la oss høre på den da.
0: Kjell Inge Fischer Broholm, takk for besøket og lykke til.
1: Takk skal du ha.

0: Husk, Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabelen. Nå kjenner til ei kras av faren steg. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12.-14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

er ved målstreken denne sendingen også. Denne onsdags ettermiddagen begynner å lete på seg slik at vi har gjort unna ettermiddagssendingen, og da begynner vi å ane konturen av kveld om ikke så gærlig lenge. Vi har ikke sett noe videre bedring av vær denne stunden vi har vært sammen i ettermiddag, da, men vi får håpe det blir likere i morgen. Det var noen som sa det på en viss julekalender. Det blir sikkert likere i morgen. Vi får tro det. Vi er jo evige optimister når det gjelder været vi trøndere. Per Magne Moan, takker for følget. Håper dere blir med oss videre utover kvelden i kveld. Vi avslutter med Sophie Ellis Baxter og Murder on the Dance Floor. Ha en fortsatt fin dag. Og så treffes vi igjen.

0: Den startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
5: Så en kikk på torsdagsværet, sørvestlig bris, frisk bris på kysten, om ettermiddagen liten kuling. Det blir skya vær og regnbygga, og fra torsdag ettermiddag også regn. Noen temperaturer, Oppdal 11 grader, Røros 10 grader, Trondheim 11 grader, Hitra 9 grader og Levanger 10 grader.
1: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Det vanskelig når noen I familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
4: 17. og 18. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store rasere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.

0: Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
1: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival er beredskap.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
1: Du bygd jo.
0: Ja, men du må sikre deg billetter på bomull.no.
2: Dagen
0: gryr,
2: sola kikker inn i gruvegangen.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Det batteriene her, de virker ut dem. Jeg bare kaster dem.
5: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
6: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
7: Du, si noe skitten til meg.
8: Bilen din.
7: Nå da.
9: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Søndag 31. mai klokka 18 er det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 i premia. Gratis kaffe i pausen. Ta turen!

To familiemedlemmer er anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de 2 personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: I dag det 27. mai, og Kong Oscar den andre nekta å sanksjonere den norske regjeringens forslag om en lov mot eget konsulatvesen. På denne dagen her i 1905, statsrådene nekta å kontrasignere beslutningen og leverte sine avskedssøknader. Og da nekta kongen å innvilge de avskedssøknadene. Dermed så var den korte lovlinje mot unionsoppløsningen ført nesten til målet. Den siste etappen ble jo tilbakelagt 7. juni i 1905. Artig og litt sånn småbarnslig, men sånn når man oppsummerer på denne måten, så blir det litt gøy da. Golden Gate Bridge ble offisielt åpnet i San Francisco på denne dagen her i 1937, og så var det 18 år gamle Michael Owen som ble den yngste spilleren som skåret for det engelske landslaget på denne dagen i 1998, da han satte ballen i nettet i en kamp mot Marokko.
1: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøv å kjøre en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Doffen, alt til katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert, da. Som han har tors aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
5: Ja, men det risiko for
4: det? Nei. Det jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
5: Er Viagra hjertemedisin?
4: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, og så var det noe annet som...
5: Var det noe annet som reagerte?
4: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
5: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
6: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Og nå det jammen meg lov å begynne å se fram mot sommerferie og begynne å legge litt planer, og jeg tror det lurt det å legge planene litt sånn i god tid i forveien av ferien, fordi da har man lengre tid å glede seg over, bygge opp forventningene og virkelig kose seg med tanken på at snart så skal det og det skje. Viktig å ha noe bra å se fram imot. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du her, og straks skal vi ta for oss dagens uttrykk.

I dag skal vi til et uttrykk som jeg ikke tror jeg har hørt, men det jo alltid digg å lære noen nye uttrykk også, og da har jeg slått opp I leksikon, ja. Pavens skjegg, det et uttrykk som betyr, altså, det vil si ingenting, eller at det snakk om noe som ikke eksisterer, eller at det uvesentlig flisespikkeri. En slags talemåte forklart ved at de fleste paver har vært skjeggløse, og det å strides om pavens skjegg betyr altså at man krangler om ingenting. Og I Danmark så brukes uttrykket stride som keiserns skjegg, og opprinnelsen til det uttrykket skal ha vært en strid om det var noe ektighet til to myntserier som var avbildet av Karl den Store. Og keiseren var på den ene mynten da gjengitt med, og på den andre mynten gjengitt uten skjegg, og da ble det jo store diskusjoner, der de på mange måter kranglet om ingenting eller uvesentlige ting.

Vi skal prøve å unngå å strides om pavens skjegg. Altså, en ting er jo det å krangle i utgangspunktet. Jeg veldig konfliktsky. Men det å krangle om ingenting, det jo greit å unngå. Og vi skal holde oss til gode tips i denne onsdagen her. Jeg tenkte at vi snart skulle få noen tips om hva man ikke bør gjøre i starten av et forhold dersom man driver og bygger en ny relasjon. Det skal du få høre ganske snart.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

stadig folk på jakt etter kjærleik, og noen helt I startfasen av en relasjon, og da kan det jo være greit å få med seg noen tips da fra samlivsterapeut Kate Elin Søyland ved Åpen Dialog I Sandnes. Hun forteller hvilke ting vi ikke skal gjøre for tidlig I forhold, og det første å nevne eksen for ofte. Drit I det. Det blir fort hakk I plata, og den nye utgårede vil jo lure på om du virkelig ferdig med det forrige forholdet, hvis det stadig blir et tema. Ikke gjøre kjæresten din til et opppussingsobjekt. Et nytt forhold så det viktig å like den personen man sammen med I originalutgave, egentlig hele veien da, men det å drive og rette på personlige trekk ved en person, da det kanskje et tegn på at det ikke rett person da. Også det å flashe eventuelle leketøy, det trenger man heller ikke å gjøre for en ny kjæreste med en gang. Det liksom den tredje store fella man kan gå I.

Vi har vært igjennom hva samlivsterapeut Kate Elin Søyland mener vi ikke bør gjøre I starten av et forhold, men klikk.no har også snakket med parterapeut, samlivsterapeut Trine Huseby, som driver fagbloggen trinehuseby.no. Hun har også noen råd om hva man bør drøye og gjøre for tidlig når man I et nytt forhold, og hva hun sier, det skal du få høre ganske snart.

Trine Husby samlivsterapeut og gir noen råd til hva man bør unngå I en tidlig fase av et forhold, og det å bli for seriøs for tidlig, det kan være dumt for en lang og fin reise av et forhold. Man skal jo bruke en del tid sammen, så det dumt å plumpe ut med frierier eller samlivsspørsmål liksom den første uka. Det å være ufiltrert overfor en ny utgåra kan være dumt, for det kan skape slitasje I et tidlig forhold. Så hvis du sliten eller frustrert eller noe, så ikke ta det ut over den personen du sammen med tidlig I forholdet. Ikke utlever familie og ikke del betroelser fra venner tidlig I et forhold. Det kan fort gå skikkelig gærent overfor familierelasjoner og vennskapsrelasjoner. Og der det barn I bildet, så bør man vente med å flytte sammen eller involvere barna I familielignende samvær som reiser og den slags. Og hunden, den må vike plass I senga for en ny kjæreste. Sånn det bare.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
2: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom innom oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

Har du bursdag den 27. mai, så har du bursdag I dag, og da vil jeg gratulere deg med dagen og fortelle deg at du kan feire den sammen med eldstedatteren til Johnny Depp og Vanessa Paradise. Hun heter Lily Rose Depp, driver og synger litt og sånn for tiden. Vi har Ben Feldman som spilte I Mad Men, vi har Chris Coughler som spilte I Glee, og så har vi Andre 3000 fra Outkast som har bursdag I dag. Jamie Oliver fyller år, og det gjør også Jace Everett.

0: 27. mai cellofanteipens dag. Teip det som teipes kan, bare for å sette pris på det. Kanskje pakke inn en gave til deg selv, hvis det skulle stå på ideer om hva man skal bruke teipen til. Solkremdagen i dag. Det går jo mot sommer, og noen ganger dukker sola opp, og da må man bruke solfaktor for å beskytte seg. Vi kan også ta med at det ingenting å være redd for dagen, eller frykt ingenting. Om du vil, det handler jo om å utfordre seg selv litt grann, da. Komme seg ut av komfortzonen, eller kanskje angripe det på den måten at du oppsøker det du redd for en aldri så liten eksponering der. For det sies vel det at eksponering for det du redd for sånn i utgangspunktet skal kunne hjelpe deg å komme over redselen, når du får mange ganger nok gode erfaringer på hvor lite skummelt frykten egentlig er.
1: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.
5: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Hipp hurra for selvaste Katinka og Kato. Begge har navnedag I dag, og det håper jeg feires på et sånt grunnlag at du liksom legger opp til noe du synes trivelig selv, da. Men det å få på noen feiringer I mindre eller større grad, det viktig. Vi tar med oss ord for dagen, det ukjent opphav, men det går som følger, uansett hva livet bringer deg. Lær av hunden din, spark litt gress over dritten og gå videre.

En ting jeg aldri blir klok på når det kommer til forlovelse og bryllup hvilke hender skal brukes når. Man vet jo at det ringfingeren som man skal ha en ring på, det sier seg selv. Men hvordan var dette her igjen? Kort fortalt så finnes det ingen fasit på hvilken hånd gifteringen skal plasseres på faktisk. Diskusjonen om hvilken hånd ringen faktisk skal på har derimot pågått siden middelalderen. Og når det sagt så det mest vanlige at vi i Norge bærer forlovelse og gifteringen på høyre hånd. Men ser man så kort som til nabolandet vårt, da, Sverige, så bærer man gifteringen på venstre hånd. Og dette her jo antagelig en diskusjon som kommer til å fortsette, og da det vel egentlig ingen hånd som feil heller. Kanskje bare ta den hånda og den fingeren som ringen passer aller best, da, den man har mest behag med å ha ringen på, kanskje.

Jeg har i hvert fall funnet ut hvorfor jeg ikke blir klok på hvilke fingre som skal ha hvilke ringer på når det kommer til forlovelsesring og giftering. Ja, det finnes tradisjoner her og der, men det finnes vel riktig nok ingen fasit, og det kan hende det der jeg har blitt forvirret ganske mange ganger. Men det flere enn brudeparet som skal gjøre riktig etikette når det kommer til bryllup, og vi skal ta for oss noen ting man absolutt ikke bør gjøre i et bryllup ved ganske snart.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Hei! Pål her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: De batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
3: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Sendingen presenteres av... Norske bunader I Prinsens gata.

Det er en del ting som sier seg selv når det kommer til bryllup. Det ikke noe vits å starte noe stort drama eller familiekrangel I et bryllup, men så finnes det også noen andre regler som man kan følge som man kanskje ikke fullt oppdatert på. Som for eksempel, kan man spørre om man kan ta med seg en person I bryllupet? Nei, hvis det ikke står I invitasjonen at du kan ta med en til, så dra alene. Du blir kjent med folk der. Du trenger heller ikke å spørre om barna får være med I bryllupet. De kan du sette hos barnevakt. Og når det gjelder kledning, ikke ha sterke farger og ikke gå I hvitt dersom brud eller brud gommen har på seg hvitt. Ikke be om spesialmeny, altså du allergisk, så gi for all del beskjed om det, men dersom du begynner å kreve mat og hva du ikke liker og liker og sånn, så blir det for mye å be om. Og så det greit å kjøpe ting fra gavelisten, det jo en grunn til at brudeparet har satt opp, de ønsker seg tingene på den, og så når det gjelder praktiske ting I bryllupet, spør heller en toastmaster eller brudeparets foreldre, I stedet for å gå til brudeparet selv.

Håper du fikk med deg noen gode tips her. Det jo litt sånn bryllupssesong, om ikke akkurat nå, så det i hvert fall det I tida fremover, føler jeg. Det populært å gifte seg på sommerstid. Har selv et bryllup å attende I år også. Har vel roet seg litt grann etter alle disse her ventebryllupene etter pandemien. Men det I hvert fall greit å ta med seg etikett. Sånn at man ikke blir den plagsomme gjesten da, hvis man skal si det sånn.

0: viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet I Meråker 12-14 juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL I Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen I Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

Jeg synes det jovialt å sitte her sammen med deg. For meg så det faktisk et 2 timer langt avbrekk I hverdagen min å sitte her sammen med deg. Så jeg skal ikke klage, men samtidig så blir det jo veldig egoistisk hvis jeg bare skal tenke på eget velbehag her. Så derfor så maser jeg da I endinga om at du også må ta deg noe avbrekk I dagen din. Det viktig med små pauser, og pause føler jeg at vi klarer å få til når vi tar med dagens ubruk. Men allikevel interessante fakta, for da får du noe annet å tenke på for en kort periode, og det liksom muligheter for å senke skuldra, strekke litt på kroppen, gå en runde rundt, altså bruk tida som du ønsker deg selv. I dag så går dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta ut som følger. Ordet freelance kommer fra riddere. Hvis lanser var til leie, så var de altså ikke bundet til en bestemt herre, så da drev de og leide seg ut.

Den dårlige nyheten at tida vår brukt opp for I dag, eller hvordan du ser på det, vet jeg ikke. For meg den dårlige nyheten, men den gode nyheten jo at om drøye 22 timer så vi I gang igjen. Samme tid, samme sted I morgen. Du hjertelig velkommen tilbake. Du hjertelig velkommen til å fortsette å følge med på radioen også, så det trenger ikke å skru seg bare fordi jeg pakker sammen sak nå går. Jeg heter Hanne, håper du får en fantastisk fin onsdag videre, og at vi høres igjen ved neste anledning. Ha det!

0: Nea Radio.
1: Skålan ligg, nesnød i, måneskjenne. Kullegradan kryp ned imot tid.

0: Hei, Paul fra Livet Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!
1: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem I.
3: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion interkommunale avfallsselskap. Jeg har så lyst til
4: å danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store rasere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det raserfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
5: Programmet presenteres av
6: Karavanforhandleren Namsen Fritid.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Driv du også i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlede stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften vår for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Søndag 31. mai klokka 18 det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 i premia. Gratis kaffe i pausen. Ta turen.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: De batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
4: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

0: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
1: 0909. Hammerplatteskole. Det Hammer Hagesenter. Vi som helter 300 meter fra Værnesfjørskap på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen, det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker, ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørskap.
2: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: Lørdagen 30. mai er det vømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
1: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
2: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
0: Åh.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
5: Har vi noen planer til uka, eller?
6: Nei. Hytta da, eller?
5: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
6: Hvor det skjer masse da?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Åh, jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
3: Jep, nybilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
5: Programmet presenteres av...
6: Flaggstang fra midthaug.no

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt via

0: Klokka er 23.
1: Sendingen presenteres av
2: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.

0: Ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
1: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livrett bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig

0: Hyggelig.
1: Gode tall.
0: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.

Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Nea Radio.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
0: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radio.

0: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. Torsdag 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og stemning når Sommerfest 2026 går av stabel. Jeg glad, da kjenner til jeg I krasa for en stein. Hillbillies, Staysman, Based, Halva Prise, Madeleine, Carina Dahl, Rotlaus, Sandra Lyng og Vidar Villa blant andre. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00. Den dagen game. Den dagen.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: På årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laga. Kanskje så
2: Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åt det, sa jeg.
0: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19.000? Det mye folk, det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Sendingen presenteres av
1: Flaggstang fra midthaug.no

0: Det er Hammer Hagesenter. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
1: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Søndag 31. mai klokka 18 det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 I premia. Gratis kaffe I pausen. Ta turen!

trille land. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord. Mitt lille land. Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror. Mitt lille land. Der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

en håndfull fred slengt ut blant hvitt og fjord. Der stillhet og drømmer

0: Klokka er ett.
1: Programmet presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.

Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Prisjon arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
2: Rysbilglass 09039
3: Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
4: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival beredskap.
5: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
4: Du bugger jo.
3: Ja, men du må sikre deg billetter på vomol.no.
6: Programmet presenteres av
7: Karavanforhandleren Namsen Fritid.